0: Men vi må ha ett rebus på det. Tilldelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tilldelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
1: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
0: Tildelt jaktområde pluss et annet ord for løp, og vi skal til en skiplass der det er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660, og vi får utdannet forholden årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem, du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
2: Ja.
0: Hvor var det?
2: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
0: Er du som ligger bak litt?
2: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
0: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
2: Ja, det stemmer det. Vi har cirka 25 lærlinger inne til en hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
0: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
2: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
0: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
2: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser, og har lyst til å bli værende etter læretiden.
0: Er det folk fra Kjølvesvelgen også er lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
2: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av de får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
0: Nå ser vi det litt urolige tid i verden,
2: ja.
0: På børsene og tall og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
2: Vi er ikke så uroa foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda. Da. Det er ikke vi.
0: En typisk lærling med dere, er gutt eller jente?
2: Det er faktisk nesten 50-50. Vi ser at det er flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det er veldig gledelig å se at innen automasjon så er det flere jenter som har kommet til de siste årene.
0: Utdannelse må de ha på forhånd?
2: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk, alt etter hva fag du har interesse av.
0: Vi er fra Stadkommunen og Eider. Har de lærlinger fra vårt distrikt?
2: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det er nok mest fra området når vi snakker Nordfjord, så er vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjord Eid.
0: Det vet for lite om det, da.
2: Det kan hende, og det er litt derfor det er viktig at vi er med på disse arenaene her, og viser oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi er.
0: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere opp?
2: Å ja da, de er veldig sterke drivkraft, det er de absolutt.
0: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlatt seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
2: Ja.
0: Faddere?
2: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøve og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
0: Men hva så nå de er ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
2: De siste årene har alle fått jobb.
0: Så det er en naturlig avgang også å fylle opp?
2: Ja, ja, det er helt rett.
0: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
2: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
0: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når de kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når Vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
0: Det og neste år kommer vi kanskje treffe ut i Svelgene her til etter.
2: Ja, det må vi bare stå på.
0: Gratulerer med prisen.
2: Tusen, tusen takk.
0: Men se, så blir det ut. Det er helt utrolig.
2: Er det rart?
0: Nei, det er ikke rart.
3: Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
1: Jeg vet ikke. Han Svein rister på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
3: dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt, for eksempel? De har sitt eie.
1: Hjorte.
3: Mm. Ja. Det er første delen av ordet.
1: Ja.
3: Også et annet ord for løp.
1: Og der har du jo brukt den store...
3: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
1: Mhm.
3: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
1: Veldig fornorska.
3: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
1: Rett og slett hentet jeg fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og korrekturlest av Jon Roar igjen.
3: Ja, det er korrekturlest. Dette er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
1: Ja, ja, men hvis, hvertfall hvis det er et stor...
3: Ja, det kan være mange også.
1: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygder har det.
3: Det kan være opp til...
1: Vi har et hjemme i Kjølsdalen, for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
3: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
1: Hjemme har vi 16 dyr da, som vi er tildelt.
3: Ja.
1: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
3: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om den er skiplass. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det der, for du kan jo gå opp og... Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
1: Over flyet, ja.
3: Over flyet. Og da stod bilene parkert både på den ene og den andre siden, og vi kom ikke forbi med andre biler.
1: Men det var ikke noe, det parkerte jo overalt, så det var jo knapt nok.
3: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om det stod midt i veien. Ski skulle de. Og det var på denne plassen her.
1: Ja.
3: 5-28-60-660. Var dette så vanskelig, eller folk gått til kajs, tror du?
1: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
3: Kanskje du kan ymte å prøve med fremgjørende igjen?
1: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjord Nærradio handler nett.
3: Med påskeegg og appelsiner.
1: Og påskeegg er sponset av Europris på Nordfjordeid.
3: Og skal vi trekke dørskilt?
1: Og vi skal også finne en... billett, mulig vinnere med billett til 514 i Holm Øyane Countryfestival.
3: Det er Countryfestival.
1: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
4: Reidun Heggen.
3: Reidun Heggen, ja.
1: Da.
4: Ja.
3: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Hegja bygda når de skal gå på jakt.
4: Det kaller vi det vald.
3: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
4: Res.
3: Ja, det blir valdres.
4: Jeg må ikke tenke å rende inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er nesten så eksamen.
3: Var ikke det kjekke det, på selskap med to kjekke karer, og så er nytt ut teknikken da, inn i stovet til deg i kveld?
4: Ja, veldig. Men jeg har hørt på dere hele kveld da.
1: Ja, men da var det godt.
4: Det
1: var godt at du tok.
3: Og vi er så glad på at du mannet deg opp og ringde inn.
4: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det som sier for kveld at det må være veldig lette spørsmål.
3: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinn, folk ikke noe må du manne deg opp og ringe,
4: ja? Ja, det er bare å si det, du må kvinne deg opp.
1: Ja.
3: Ja, men det er ikke et uttrykk, så heter det.
1: Nej, men då kan du vill lagra det uttrycket. Du har nog god plats i din, jag står här med ordbokar i, ja, så det går helt inte underbart. Där är det mycket rara fina ord.
5: Ja, men res är faktiskt samma sätt löp.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Jag säger det uppe i Hejabygda också. Du måste sitta där uppe på bryggen, jag tror jag har något annat.
1: Det är länge sedan jag har stått ut på bryggen, ja.
5: Du är nog på bryggen.
1: Jag har bott länge på
5: hus. Kom in i fjorden och lära oss, Reidun, he?
4: Ja. Nej, jag har ett förgåle.
5: Kommer resan in här?
4: Ja.
5: Men kan du bli spörsmål om, säger du, satt helt alene då?
4: Nej, det är nog en väldigt enkel grej.
1: Ja, men det ska vi nog kunna klara att få till.
5: Det är inte något problem.
4: Sånt för barn om till 5-6 år.
5: För exempel, vad är Norges längsta älv?
4: Norges längsta älv?
5: Ja.
4: Så det skulle vara något enkelt, för det är inte... Det är inte älva så går det gärna här.
5: Nej, nej, den är väl inte så lång.
4: Det var nog ganska, men jag vet det så inderlig väl.
5: Det vet jag också. Att du vet det.
4: Ja.
5: Vi ska ner på Östlandet då.
1: Om Björn är väl i Mjösa.
4: Blomma, nej.
5: Ja! All home alone. Det är sån typ som film i påska. Det är du hemma alene nu och kan ditta.
1: Ditta gick nog väldigt grejt då.
4: Ja, det gjorde nog väldigt.
5: Har du låst dörra förresten?
4: Det kan du vara helt sikker på.
5: För nu vet alla de kriminella att du är alene hemma.
4: Ja, men det är inte någon kriminell här uppe.
5: Nej,
4: det är så en av folk som dyker upp igen om en stund då.
5: Jag vet inte.
4: Så det räcker att bli dräkt.
1: Då ser vi tog den norska älva, så ska vi lura på varför älva det så renner genom Egypt.
5: Ja, det kan du säga.
4: Kära det.
5: Den tror jag geta alltså.
4: Må vi geta för det är inte Donau.
1: Nej, då är du, då är du i Europa.
5: Då är Tyskland.
1: Tyskland då.
4: Ja.
5: Stille renner Donau.
1: Ja. Men just det, för lite längre ner
4: så... Men det hade pappa som var där alltså, för då hade jag gått rätt.
1: Ja.
5: Ja.
1: Men du har helt säkert hört om hon.
4: Ja. Jag har helt säkert.
5: Det började på...
1: Det första två bokstav...
5: Det bränner ju folk, det är allt möjligt, det är våldsamt styr.
1: Ja, det var ett av första två bokstavarna. Det är gravelsen
5: mitt uppe i älven och sätter fyrt på dig.
1: Det första två bokstavarna är också ett tal.
5: Ja.
4: Ett tal?
5: Ett tal så kommer mitt åtta.
4: Nidelva.
5: Nere i Egypten, ja.
4: Där skulle du få. Nilen.
1: Nilen, ja.
5: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelva väl långt, visst du var ner i Nilen. Gör inte vi det?
4: Ja,
5: och
4: vad tycker jag
5: sa?
4: Först Nidelva, är inte den uppe med Trondheim?
1: Den är
4: uppe
1: med Trondheim, ja. Det blir många turer med lastbil ner och var då, ja.
4: Ja.
5: Men det gick flott där, Reidun.
4: Det gick strålande.
5: Ja, du kan säga det att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
1: Ja.
4: Ja, det kan jag. Jag är sikker på att jag kommer till att få chock.
5: Får inte du besök snart då?
4: Jag har haft besök en vecka och så... hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
5: Och kväll lägger kväll då, Reidun.
4: Ja, men det ska känna du.
5: Ja.
4: Det var för att träna upp nervarna.
1: Så galet kanske vi har
5: varit. Är det en massa bönn som kommer då?
4: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
5: Ja.
4: Och barnbarn. Det är det.
5: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
4: Ja då, det är det.
5: Men tack för att du ringde, Reidun.
4: Ja.
5: Hej,
1: god
5: påske! Ja,
1: ja,
5: ha det!
1: Ha det gott!
5: Ja!
1: Ja!
5: Då vi var i Valdres så kom det väl lite ny grupp så vi ska vara där då och spälta upp på hotellet där.
1: Det är Valdresinga.
5: Det är Valdresinga.
1: Visst är det det heter.
5: Ja.
1: Och det vi är ute i det, vad är det där?
5: Gruppa heter? Och det, sången jag ska synge, Sjå sole, jag synger på dialekt.
1: Ja, det gör det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter på, i henhåll till din stora kloka ordbok?
5: Nej.
1: Du har inte den.
5: Du är väl en sån kar?
1: Det vet jeg ikke, men det får du høre med andre om.
0: 58, 60, 60, 60.
1: Riktig.

Det kan vara Johnny Dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

hämta barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnligt skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Stårheim sanglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre denne reportasjen. Her blir det mye fin sånger her på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som möjliga gap och blanda kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blanda kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6 och 20, sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få det med sig på reisa?
2: Nej, det är inte något problem. Vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så var det på i dag då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer i Nuffjöra, det vore något önskelista eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte, men vi har varit här på Övningsviken en gång och det var väldigt kräkt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Aurlands sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han drar en känsel på när opera på Nuffjö så duckar ner karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men selv om det inte är opera så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällena och fjorden. Och
1: är det koret ditt?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Alla går nog i last eller kläder bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på smoking.
3: Jag har inte varit inom frisligen och så det ska in där rätt på. Får mig någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka och så imorgon blir det operahus som alla. Så flott musik och det är säkert flott musik för alla andra koren också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koren? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du trott det är mängder så till eller?
3: Va?
1: Är det mängder så till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja. Så, och hvis vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Ellers har det ju varit värt för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men då är en gott kommer då.
4: Du må ha tro på själv, eller så går inte det.
1: Jag ser du.

Och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop och vi har ett utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Fredrik Berg, du står och klickar med fotoapparaten. Ska du pröva på revig nu? Är det så damen i blonda koror du tänker bilda?
1: Ja, det är så flott det ser damen att jag må bara ta bildet av det. Det får evig det.
0: Är det i stora blonda koror? Ser du på himlen?
1: Ja, mycket flott i damen. Det är flottast i stora blonda koror.
0: Jag är uppe på natta ikväll, så blir man aldrig fäna.
1: Vi fänar och fänar. Det är en och mal där det är min och jag också det.
0: Sankar stämnar du vore på mycket på det?
1: Ja, bara ett och annat. Inte så mycket.
0: Då här vill jag synge i bakgrunden. Jag må väl en sånglas och jag var varm upp.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, hör, jag såg på damen. Jag såg att det är en mycket bra dam ute i målet.
2: Du såg det, ja.
0: Då stilte jag upp, jag bort med gamla banken. Och då ska jag underhålla lite. Ska vi se om vi kan få ett stak här.

0: Det vi hører nå, det var sångarstemne 2009, så står en sånn lag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: Ja, då sitter vi här i stor studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish-rulls och Svein-teknikar har bakat tidigare på dag. Och du har haft en smaksprov allerede?
1: Ja. Detta var kämpemässigt.
0: Karaktär då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha lite att sträcka sig på.
0: Jag ser du har läst gott på.
1: Ja, men ska man sitta här en stund? Ja. Det är viktigt att ha med sig lite nister.
0: Swish-rull och fylje, det var?
1: Det var bringebärsylte.
0: Det var bringebärsylte, ja.
1: Och nytrycket kaffe, det kan inte bli bättre lite här.
0: Ja, Sven, kan det inte bara möta upp så en blide tekniker, men möta upp med en swish-rulle också?
1: Ja.
0: Ja, jag glömde faten med det, självklart.
1: Du har varit glad.
0: Det är inte något helt nytt, men det är för att jag bör väl inte äta så mycket sånt sött.
1: Nej, men av och till månader bara nyter det.
0: Jag äger inte sött nog, så att säga. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Välkommen på nyåret.
1: Ja, tack så.
0: Jag flyttar sig ner i år.
1: Ja. Ja. Det är väl det.
0: Hur läs har du laddat upp då?
1: Nej, som vanligt vore på arbete och tänkt på att det inte ska bli en check ikväll.
0: Ja, men du likar så gott att plöja och skubba väck snö.
1: Hur är snöven?
0: Ja, väntar du på den?
1: Ja, jag går och letar hver dag, men finns inte.
0: Jag tror att du har på hattfossen då?
1: Nej, men där är inte något snö där heller.
0: Nej, där är väl inte det.
1: Det är begredligt.
0: Ja, men det är ju fint upp på en måte då.
1: Det är fint, ja, för all del.
0: Ja, men du har vakt och sånt, du har inte vakt nu visst det kommer snöva ute?
1: Nej, jag är dagvakt nu, så det.
0: Ja.
1: Nu har vi gått på kväll.
0: Dagvakt, hur det virkar då? Visst du är i vanlig arbete, då är det vanlig dag då?
1: Ja, fram till 20 kvällen.
0: Men jag har sånt tillägg oavsett om
1: det
0: är...
1: Ja, det är så natt har det.
0: Löj eller ej. Det är bara natt har det, ja. Ja, och vi har... I kväll har vi... Det är mycket norsk musik i kväll, du vet inte det? Jag tror det är flesta melodierna sänger det på norsk eller spelar fel musik.
1: Då har ett hopp om att jag och du känner det.
0: Ja, det är hopp om det, ja.
1: Ja.
0: Kan Svein lura på då? Ja, pekar fältet. Jag får komma in och säga det så. Tack. Vi ser dig, Svein.

0: Ja, då är vi inne direkt här i Fortrisskön. Hans Inge Lian och Jon Roar Öjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen?
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som en bonde. Du är sofabonde du nog.
2: Du har väl inte varit fjösa idag?
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöst idag. Det är inte björkved jag har klöst idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket här nog.
1: Ja, men han bränner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det. Ja.
2: Men det var många alternativ då, visst den. Ska hiva kvart
1: igen. Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så är han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, de betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror det.
1: Ja, men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukt där.
0: Men vad säger bäste veden? Du så säger det är bonden borta där vi känner. Känner nog med anbefalingar av bäste ved.
1: Ja, bäste ved. Det är nog havved. Det är nog ask och aik och...
2: Ja, bara varför var turre?
1: Ja, säg är nog... Nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men ni kan inte driva och hugga äppleträdet till folk för att få ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträckan.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du alltså?
1: Ja. Jag... Ner på forbrätte och högga.
2: Ner på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, vi jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ner i gödselkällaren. Och då känner jag som god träck upp. Och då blir det extra lufting. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så inte du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det är Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan det gå på det, vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nu här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på det då?
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar också. Jag ska väl hit och synge lite. Och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpt dig elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för några över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styrbolt av något styr, har du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det må du säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu kommer man några spörsmål till dig.
1: Det är miljöstod.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du var snudd rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Åh, herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Nu ska jo, det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är inne på spår på kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går med ett lys ovanifrån ner.
0: Ja, det är nog tak- jag och Kjeldan då.
2: Är det taklyser där ute och ser på?
1: Nej, nej, nej. Det är lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det till det? Nu ska du få, ja, så... nu ska du få alternativ här. Du ska få rike som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6. Ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
1: Nej, du...
0: Hur ska du alternativ då?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, hvis du huskar hinna då. Ja,
1: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var, ska vi se, kan vara alternativ, det var... Det blev alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få det...
2: Det är inte sikt att han huskar att köra alternativ.
0: Nu kan du få det rast, räcker följa. 35, ja. 60, 580, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Han dräpper, du är lika flink som Robo, du.
1: Ja, men. Nej, det var typ 85 meter högt.
0: Ja, det var det. Står det i facitten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde inte jag kunde vara rätt, men nu kan jag ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, lika så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nog fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstavan så kämpa fram till.
2: Det är det, ganska vriande din, ja.
0: Din är ganska vriande alltså.
2: Jag måste bli något inte så gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Det är fesen.
0: Stor bokstav bara. FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Även ett firma, ja.
2: Men det tränger lite betänkningstid på innan så vi må ha lite musik.
0: Ja, det må vi ha. För att jag ska snupa så bokstavarna. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quaisling, Gunslingers.

0: Ja, da er vi inn igjen her ifra Trivselskjørnet, borte i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset om 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnæraudet. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer jeg.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer den, eller kan jeg si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt de enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva du har gjort på ellers i dag da?
2: Det var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg hjemme her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe måler opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Ja, snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Ja, hva du har manglet da? Bingo, hva var det du manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingo-blokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kå rett over veien der.
2: Ja, rett, ja, ja.
3: Det er selv bensin.
2: Åja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til skriden da i mai av juni at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også, jeg.
2: Nei, det er jo først vært nytt år nå.
1: Hva som skrevet i Skrede Stranda, tror du?
2: Nei, det var vel en kvart som miste lappen.
1: Ja, er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg tror det var jorden som var sent ute å handle, da vet
1: du. Da var det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30 soner bort i den sjøgata.
1: Ja.
3: Pliktoppfyllende er du også?
2: Ja, også 30 soner her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, men du får noe så vidt opp i 50, og sier...
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du.
3: Mm. Likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på Eid.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleks, vest, andre refleks.
1: Du kunne ha gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre en stein hvor tid dere begynte. Og det var vist halv ti.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, vi har noe så fangt. Er det noe spesielt du vil ha, lille Bjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubaduren i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Du veks?
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva det...
3: Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga trubadurix.
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, oh, halleluja. Ja,
3: det var inte värre än som du.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du.
3: Ja, det är sant.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med mig. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Några familjer.
2: Några familjer?
1: Ja. Vi kallar det för... Den på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet
1: inte. 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, nej, nej, jag prövar nog, men du vet att detta fick jag fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så och på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen, tusen tack.
1: Tänker du med lappar så bara ring.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ha det gott.
2: Ha
0: det. Det var Jorun där om det så kom fram till att det Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi, ytterpå ska vi, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din vej.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele två veckor. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna hittepå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelte får och har.
3: Från nu av.
0: Feirer. Feirer. En i tv. Feirer. En i tv. Snur på så här bokstavarna, vad all värre blir det? Det är också så bjönde nog till helgen och så är det 14 dagar framöver, tänkte jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirer, F-E-I-R-E-R, feirer, det är en del av ordet.
1: Det är todelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. Det är todelt. En feirer en i tv. Snur på de bokstavarna och lag ett ord av det.
1: Det är todelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag kan, jag

0: Det var litt på dumt sport egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
1: Er det meg du mener til?
0: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
0: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, när du är Lars.
2: Ja.
0: Svaret ska slutte på C.
2: Jaha.
0: Kaffer en kanadisk provins har samma namn som provinsen egen huvudstad.
2: Quebec.
0: Ja. Ja, vi kan inte spöja dem här. Det var rätt. Men det får god rekonvalescens, eller vad du kallade det?
2: Rekonvalescens.
0: Ja.
2: Jag tackar för det.
0: Ja.
1: Så kan vi nu konstatera att du huskar den när ni gjorde den.
2: Ja, han virkar nog ändå.
0: Ja.
2: Jag gör det.
0: Hej, grej du. Ha det gott.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
2: Ha det. Ha det.
0: Lars Björkenålen, rätt på sykehus och ringer på Nordfjärna Radio. Sånt ska det vara.
1: Då är en på hugge.
0: Då är en på hugge, ja.
1: Ja. Men det är vi jag.
0: Vi är på hugge. Premiekväll. Vi ska ha ett flott sånt bärenett. Det är inte något att bära sig för det. Och så ska vi träcka ut något som ska vara med på träckningar på det här fantastiskt flötte rörskilt då. Han gjorde Ellen, han må ta med sig in Janette för hon vann, hon är inne i glöppan. Jag huskar inte namn. Berit Reisen, ja. Berit Reisen har ett skilt liggande där. Han har fått det färdig och det ska hon få in över nästa gång Jon Elling kommer ut här och ska på en sändning. Då ska vi över till Gammal Lands på nästa melodi och du sa du har väl letat fram en för tausena.
1: Ja, vi må nästan ha med det på en fredagsspel.
0: Ja, då mente du 100 000.
1: Ja, det var det jag hintade till, ja, men du fick ju fri i tajla.
0: Ja, det är inte, vi ska ta en rejländare, men med lite futtig sa du.
1: Ja, vi ska inte ha
0: det. Det var orätt det du sa.
1: Det är helt rätt.
0: Nu ska vi fram till något så det prövar att få till. Två karer nu som kan prova på till. Det är skit, det sa jag det. Vi ska nog tjocka det går. Anja ord för fällesbenämna för gevär, pistol, kanon och allt sånt. Fällesnämna för det. Plus andra ord för att slappa av. Alltså ett fällesnämna för gevär, pistol, revolver, kanon. Det kallar vi något.
1: Ja.
0: Plus andra ord för att slappa av. Det prövar två karar få det nu. Utan det där bytt med dig så de verkligen har problem med. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdomsröst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är ute i Åsa.
2: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nu och spekulerade på det. Och på, så jag sa, det meldde inte med det. Kan jag mena nu? Vapen plus kvile eller ett eller vapen plus kvile.
2: Ja, det är helt riktigt. För betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
0: Det var grunnigt något tänkt över. Det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog Aran jag snabbt om, kan jag skulle vara då?
1: Ja, det fick han med.
2: Ja, det tog Karin. Nu ska pröva få det vapenkvilla. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med om och så Ukraina ska inte få vara med. Nej. Åh, fan mig. Nej, det är mycket galet folk.
1: Ja, jag har suttit där och vänt och liksom en liksom
0: komedie.
1: Intressant, alltså inte... Men var det så att Ukraina var vett bort i Tyskland eller kan nog skulle ha lite av möten? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, jag skulle få vara med likväl, ja.
0: Det var nog hyggeligt att jag skulle få vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt för det. För att sitta sådana och bestämma och vara höjde på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det slängd ut sandkläder och nu luftar sandkläder som har satt sen i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kyckligen.
1: Ja. Jag tänkte det att det nog
2: är. Det är friskt att få luft sen kläder, alltså. Sen dyna på utan. Det luktar så gott inte på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du, Hans Inge, klar för grillingen.
0: Ja, ska vi grilla? Jag var så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det
0: har
1: du inte färgen på.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej,
0: men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: En gasolina eller något sånt?
0: Nej.
2: Det var en grupp som var ihopsatt av fyra stoute karer.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Vad tror du det?
0: Ja då.
2: Ja. Ja, är du
0: det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
0: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu var jag förledet tror jag. Så är jag helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjørn.
1: Ja väl, är det gitarrkamraten då?
0: Det var det vi skulle fram till.
2: Lite grann hjälp, det ska inte så mycket till alltid.
1: Nej.
0: Men vad kan hinna tre var då?
1: Och Lillebjørn är en sån här halvt av Sivertsen.
0: Ja, då är du halvfärdig.
2: Det var den på Bergen.
1: Ja.
0: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på Berger, kan heter, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
0: Två tredjedelar, sa du.
1: Ja, nej, gud.
2: Jag sa vi en till då. Han er artigast av deg.
0: Han er ikke så treig, så disse hine.
1: Ja, han
2: Han, ja. Kom igjen nå.
1: Jeg
0: må ta det. Begynn i slutten av alfabetet, du arbeider deg tilbake.
2: Det var sunt.
0: Hæ?
2: Du?
0: Ja, begynn med det.
2: Ja.
1: Øystein Sunde.
0: Ja. Det var litt startvanske i dag. Det kaldt ute i Åsa? Det var trege
1: oppstartene. Det var ikke det dag. Det skulle være ut blant folk, vet du. I dag det en sånn i dag. Det sitter på radioen og sitter. Ja da, nei, det går fint.
2: Ja, men du kom nå ned med begge fotene.
1: Ja da.
2: Til slutt. Men Åse Brekke ut av Løkjaåsen.
1: Ja.
2: Takk for at du ringde inn på Nordfjordnær Radio.
1: Ja, vær så god.
2: Du har flyttet fra her borte. Du tok for meg ned skiltet du vann, da.
1: Ja, det står ut på døra, da.
2: Ja, flott. Ja, ja. Du vet jo hva det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det godt.
0: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Kjempefint. God helg til alle ihop. Ja, ha det.
3: Ha det. Åse Brekke fra... Hun sa bare borta i elva, for hva skal si noe, skal jeg tro. Borta, ut av Åsen.
0: Åse fra Åsen.
3: Ja. Ja, her går det sin skjeve gang, Svein. Hva du har lyst til å spille nå, da? For eksempel, hvis jeg sier du skal spille en som heter Plogbilen, vil du gjøre det, da? Og du kan si hva som synger den, du?
0: Det er vel Dakota, tenker
3: jeg. Det er Dakota. Vet du hva det kommer fra?
0: Nei, ikke helt.
3: Er det på sletten inne i Sør-Dakota?
0: Nei, jeg tror ikke det er over der, nei.
3: Nei, det er ikke over der, nei. Men nå skal du få... Det regjeringen, eller Arbeiderpartiet, det var ute og lovde dette her.
0: Det lover mye, det.
3: Ja. Nå skal du sette ihop denne rebusen som jeg har laget, da. Men husk det. Om du synes disse rebusene er gapende, så jeg har brukt flere timer på å få det så gapet til.
0: Han har gjort seg flid.
3: Land. Namnet på et land er første delen. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss en konsonant. Pluss et annet ord for kostnad. Kostnad. Jeg skal ta det opp igjen en gang til. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss kostnad. Og vi skal frem til noe som regjeringen har løft fra oktober av. Det skal bli veldig og fint, og det heter akkurat dette her. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til å ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Og like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var det ikke så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et namn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Det her var noen større, kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, för kostnad och får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra partier då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Nu finner allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har något med ström att göra. Det kan vi säga för att ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent vore vinterfärg och
1: ström.
0: Ström. Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan vara större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att vi får sån 30 euro att betala några över 70 euro så får du 90% äcka om du kommer över överförbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga som en sista delen av ordet som så du tar dig en snus och du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: upp under
0: lippan. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av det ordet här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här.
0: Nej,
1: väl,
0: så. Vi, det är inte så vajt. Ja, folk, vet du, det är lyst att värma vinje dörrskilt.
1: Det vet jag kan det som bor där.
0: Flott handlen ett då. Det är mycket rart alltså vi har här i studion.
1: Studio.
0: Vi har en, visst du är inte så stor i skrötta för exempel. Så vi, kan vi lova t-kjorten för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Och passa till mig varför.
0: Nej, det måste vara en liten så skänk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har de möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjorden Radio.
1: Skinne la med oss här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra dig sån då? Det är första delen jag ordet. Och så den här, fick den här konsonanten där.
1: Det är den som vippar dig av pinnen, vet du? Ja, det är den som vippar dig av pinnen.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen. Och så sista delen är samma som kostnad. Säger du, det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var något skyhög.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi har sett på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus så kallar du igen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Sjön. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter, men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet, vad det heter igen. Det är måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att Högre kallade det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kom man vedom med ett kvart och jag huskar inte vad det var.
1: Det är mest att jag kämpa alla ting när det bränner.
0: Det var fatet först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kan inte stå här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Då så VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja.
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Är det
1: det? Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån...
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

0: specialiserer seg så tidlig, men du var det stikk motsatt av det, ja. Du?
1: Altså, det jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det jo fordi at jeg har Tore å åpne noen dører som litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det har gått.
0: Har du aldri vært skikkelig redd da?
1: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskjeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
0: Den opplevelsen som du har fortalt om i falskjermen, ja. Og den følelsen, ikke hjelpeløs på en måte?
1: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i det beinet, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt. Det er mange som har det verre enn meg.
0: Men du har funnet en nisje nå på din gamle dag, og reiser rundt og holder foredrag.
1: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det er siste år i år.
0: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er deg selv hele tiden?
1: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og, så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
0: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
1: Ja, ja, det, du er godt orientert.
0: Jeg vet, du bærer andre enn godt.
1: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med i sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
0: Men strekker det grensene ditt?
1: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
0: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
1: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet som vi prøver å skjule, eller noen. Det er overhovedet ikke.
0: Du gleder deg, og jeg liker Gira og Ødegården, han, og ja, det passer seg.
1: Han er litt mer forsiktig.
0: Jævla godt i lag, vet du.
1: Vi er jo litt forskjellige.
0: Er han så redd, så ser du ikke?
1: Han er enda verre. Han er det.
0: Det var med miljøs.
1: Ja, ja.
0: Takk for praten.
1: Og bare hyggelig.
0: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ifra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt?
2: Ja, Evedud. Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
0: Kan du fortelle, hva du driver på med da?
2: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på en et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg var såpass lei av å reparere samme feiler at vi måtte ta det med rota.
0: Var det på elbiler, sa du?
2: Ja.
0: Hva feilet var det?
2: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Så, og det lager korrosjon og en tidlig død.
0: Har det gått for fort i svingene nå på den elgreia?
2: Jeg vet ikke, for det ser ut som bransjen liker å tjene penger på delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien. Og så får han betale litt, han musken.
0: Hvor mange år har du drept på da?
2: 3 år nå, cirka.
0: Før din tid, vet du, far det nå var en så liten grunn der?
2: Ja, men vi har vel alltid vært litt... Så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
0: Hva synes du om å få den i prisen da?
2: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til, og så kommer vi gjøre før vi lanserer. Vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
0: Går bedriften godt?
2: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
0: Så det er oppstartfasen på en måte da?
2: Dette er oppstartfasen, ja. Så Det kostar en del och så placerar sig. Vi, den ska ju ut internationellt. Det ska fungera, det ska tåla och tåla all trafik som kommer. För systemet är inte bara en sån törk sak. Jag lagar massa verktyg så värsta jag ska få bruka. Då får jag full insikt i batteri och diagnos och sånt. Och för privat bilägaren så får jag ett litet öv med batteriet. Och systemet säger ifrån om ting är lite ute att köra. Det säger ifrån när du må in och få titta på backen, att han börjar leka lite mycket. Och det bästa är nog att han törkar det ut och hellre tört och visar detta på en app som jag lagar.
0: Är alla märker sig lika tydliga då?
2: De har väldigt kort levetid, syns jag. Så de har nog problem här, men många skylder lite också. Så det är ett garantitiden att allt ansvar blir lagt på bilägaren och då gäller det att sikra sig lite. Jag tänker att det är så installerat utstyr det här rätt för garantiutlöp. Det kan dokumentera hur många gram vatten det har i batteriet sitt och det kan bli hårt för en bilproducent.
0: Vad är det med vår temperatur och vår fuktighet att göra på Norge speciellt?
2: Nej, så regnar det så är det vått och bilen är varm och du parkerar den och kölsen ner och det är klart att han suger in fuktig luft. Och så när han kölsen ner så kondenserar det där och sen ackumulerar det sig upp till vatten. Nu kan vi ju måla hur många gram det är i.
0: Och det är det jag har lagat det?
2: Ja, vi ser hur många gram, vi ser hur vatten är, vi ser hur mycket korrosion som har kommit, visst är det. Man kan räkna lite fram i tid, så cirka den datorn om ett år, två år så kommer bilen sannsynligtvis till att stoppa. Så du vet faktiskt om du kan törra ta bilen till Spanien och tillbaka igen eller om det är usikert. Så det, först var det räckviddeangst, nu är det och angst för hur tid batteriet sträcker och bilen står.
0: Går det ner på, ganska raskt ner på räckvidden när det blir fuktighet alltså?
2: Det har inte något att säga med räckvidde. Den går till den plötsligt stoppar och när den först stoppar så kan skaden vara så permanent och ödeläggande att det inte hjälper att reparera heller.
0: Men är inte det 10 års garanti på sån batteri?
2: Ja, men det hjälper ju lite när det är 10 år i en dag. Det är 8 år garanti som regel. Och så snart du över garantin så är det ditt ansvar och då. Hur kostar det alltså, hvis du ska ha ett nytt batteri?
0: Hvordan det... kom du på Björn med det här, hørte på det?
2: Jeg har en bil selv, og det gikk... Den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandte meg litt, for alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostar mig ingenting att bara öppna upp och köka det för något oavsett, för det var ingenting att ta på. Jag fann ju fel, så det var inte något fokus där, men det är ju farligt då.
0: Så kan ni se explosionen som har varit, kan det med det göra, tror du?
2: Nej. Dieselbilar och bensinbilar har... statistiken säger i alla fall att de bränner oftare och mer än elbilarna. Så elbilarna är trygga, men det att öppna ett sånt batteri, det är inte bara. Så han bör egentligen veta vad han gör på. Så jag har med mig en från så har högspänningscertifikat, så följde med på vad jag gjorde. Jag stod på glasplatt och jag hade...
0: Det är livsfarligt rätt och slett.
2: 400 volt likström är inte... Får du stöd så är du död. Så det är inte något sånt.
0: Spännande ting du har begynt med då.
2: Det är spännande. Så jag driver med högspänt och asbest. Och det är det farligaste du har nu. Jag vet inte om du kan. Alltså. Men det är så... Ja, det gäller spänning.
0: Gratulerar med årets pris i alla fall.
2: Tack för den.
0: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hon smilig kopp med... Inte sola, för det har inte vi. Men årets lärlingebedrift i stadskommunen.
3: Ja, det stämmer. Vi har ju passerat över 50 lärlingar i stad, så det har varit jobbat systematiskt och gott ute i eningarna. Så det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingoppfølging over år, at den får oppmerksom.
0: Er det innen helse de fleste er da, eller?
3: Aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og ute i kommunalteknikk og det da, men de fleste i helse, ja.
0: Hvor viktig er en sånn bryte? Han var litt så negativt rundt statskommunen en stund nå.
3: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i stat og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at den også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsette i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i Stad kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
0: Var det en god tid å komme seg uten robåter, holdt jeg på å si?
3: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
0: Hva er det å bo og bo sjef, noe som du har bo når det blæser sånn på toppene?
3: Nei, det tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunen sine penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt. Og det er utrolig viktig at vi da har klart å finne felles retninger, ja. Og at vi klarer å komme oss videre, selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
0: Men når det har vært så nedstrypt, både med ansatte og sånn, at det får tid til å ta seg av lærlingene likevel, den er en blomst.
3: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
0: Kjønnsfordelingen på disse lærlingene, det er mest jente.
3: Det er mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor i Stad kommune så er der flest kvinner.
0: Det er ledelsen nå, det.
3: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å eke opp tall menn, men de må jo også da ta de yrkesvalgene der det er flest jobber i offentlig sektor. Nå er det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse, flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
0: Men er det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere selv det?
3: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
0: Det er ordføreren jeg står med her. Er du glad for prisen og litt stolt?
4: Jeg er veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
0: Ja, og det er ikke få.
4: Det er ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det er ganske stor andel av arbeidsplassene.
0: Jeg sa til henne at disse tider alt er nedpina, så at det er tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
4: Jeg er veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det er også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det er jo fremtiden, vi er nødt til å lage arbeidsfolket selv.
0: Hva vil du bruke den i prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
4: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
0: Har du en plan, Kristine?
3: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen nå, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
0: Ja. Han får dra ja, Jan Otto, han, Dag Otto, hva han sa. Alle var like viktige.
4: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger, det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
0: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
4: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet, da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine, og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette, av plassene jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
0: For det negative for stor plass, synes du?
3: Nå er det vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får noe å legge opp det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
0: Selv om det er ledelsen, kan bli noe huggestab av og til. Har jeg følt det sånn?
3: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at det er også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi setter mest søkelys på, det er det inntrykket vi sitter igjen med. Og jeg tenker det er veldig viktig for bylyst og blylyst, at vi heier hverandre fram, og så skal vi være kritiske når det er nødvendig. Men vi skal ikke glemme alt det gode.
0: Er det enkelt å styre kommunestyret for deg?
4: Det er vel faktisk ikke hun som gjør det, vil jeg si.
0: Jeg heier dere.
4: Ja. Jeg og Kristine snakket mye om dette med å skille på rollene våre. Og der er vi til liks opptatt av å hegne om sine grenser og hen vi kan bevege oss i lag og hen vi skal gå hver vår vei. Så der tror jeg vi er opptatt av og bevisste på hvordan vi styrer.
0: Men du prøver å bremse så godt du kan.
3: Jeg synes det går
0: enkelte ting.
3: Jeg synes det går bra, og så tenker jeg at Når jeg er kommunedirektør, så jobber jeg med kommune hver dag. Omtrent hele året, 24-7. Og det å huske på at de folkevalgte, de aller fleste av dem har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken, og så en fotballtrener eller en frivillig, eller en pårørende, og så går den inn igjen i et kommunestyremøte. Så det jeg prøver helt til å ta med meg at vi har ulike perspektiv, vi har ulik forståelse for og kunnskap og bakgrunnshistorie, og det er jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi er ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det er jo klart at for meg som kommunedirektør så er det å prøve å opplyse saken etter beste evne, og så er det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt er at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det er et samspill.
0: Du har i alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
4: Og de har spilt oss gode.
3: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som er lærlinger, valgt lærling i stat, og til de som følger lærlingene tett i hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
0: Torger Årøen i Stryv, og gratulerer med årets gründer.
5: Årets bedrift, ja.
0: Årets gründer bedrift.
5: Ja, takk for det.
0: Ja. Er du overrasket?
5: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, da, å få den prisen. Det var det.
0: Kan du fortelle litt om bedriften? Er det en gammel bedrift?
5: Ja, den var startet rett etter krigen. I en liten smie inne i Stryn. 1947. Så begynte den å lage kjærhjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
0: Har det vært familiegreier da, eller?
5: Ja, det er familiebedrift, så det er tredje generasjon som eier den i dag. Jostein Bø.
0: Mm. Er du bare daglig leier, eller er du med i familien?
5: Nei, jeg er kun daglig leier, ja.
0: Så. Hva kan du fortelle, hvor mange arbeidsplasser har det?
5: Vi har 55 arbeidsplasser i Stryn, og så er vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner i Norge.
0: Så det er litt av bjørnebedrift i Stryn, dette her da?
5: Ja, det er bjørnebedrift i Stryn, så vi er en viktig arbeidsplass i Stryn og i Nordfjord.
0: Ja, for eksempel hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du, dette må ha forandret seg.
5: Ja, det har forandret seg litt siden den tid, så i dag er vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut i felt og fikser ting som har gått sømt.
0: Hva er det hele til en sånn lokasjon da?
5: Det er i Stryn sentrum, det er det. Og så har vi en avdeling i Bismo og en i Oslo.
0: Typisk jobb for dere, hva det er?
5: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
0: Er det high-tech bedrift?
5: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
0: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
5: Ja.
0: Ikke bare haude.
5: Det er haude og nedvannet.
0: Det er viktig, det.
5: Ja, det er kjempeviktig.
0: Hvor er det med ansatte? Er det mye dame og...
5: Ja, det er både menn og dame. Så dameandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt. Det.
0: Arbeidskraft, er det stabil arbeidskraft?
5: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som er begynt å nærme seg 70. Så det, vi har hele spennet.
0: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
5: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er noe en del som har lyst til å jobbe hos oss. Men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolka og ingeniørene. Det er det.
0: Tror du mange i Nordfjordverket struer er for noe?
5: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
0: Selger nok til lokale også?
5: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
0: Omsetningen, den går bare oppover.
5: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det
0: veldig, det
5: ser
0: veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
5: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minket. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
0: Kursen fremover nå, hva den blir da?
5: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
0: Du var på fordrag, altså, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
5: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
0: Hver viktig mann like viktig på bedriften?
5: Absolutt, absolutt.
0: Gratulerer med prisen så årets bedrift.
5: Jo, takk for det.
0: Ja, det var årets bedrift Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
6: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgen, ja, Tysdagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal jeg fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
7: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg, og litt betongarbeid.
0: Har du rikslig å gjøre på?
7: Ja, vi har rikslig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
0: Det har vært trange tider nå, jeg tror ikke det.
7: Ja, da, det, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere år.
0: Hvor stor er det?
7: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner. Per året.
0: Nå gauler det feltet her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
7: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
0: For det må legge på. Må ikke det, skal det være liv laget?
7: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis det, vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
0: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
7: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse privatpersoner og bedrifter.
0: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
7: Hva du sa?
0: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
7: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
0: Har du maskiner til det?
7: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
0: Og parken ser bra ut?
7: Parken ser bra ut. Det gjør det.
0: Er det viktig å fornye seg?
7: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det er klart, nå har vi jo fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
0: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene?
7: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det
0: jeg rekner med at du har vært med, Stong. Da har ikke det forandret seg mye.
7: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med vajergraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
0: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag?
7: Neida, det går fint. Det går fint.
0: Er du maskinkjører?
7: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
0: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det er ute i et arbeidsfolk da?
7: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
0: Men ungdommen, har interessert i sånt arbeid nå for tiden?
7: Jeg tror ungdommen är intresserad. Och självklart vi är nöjda att visa ungdomen. Och det är vi villiga att göra.
0: Konkurrensmässiga lönningar?
7: Ja, det är väldigt vågat påstå att vi har relativt konkurrensdyktiga lönningar. För självklart är det inte advokatlönningar, men det är till att leva till.
0: Vi ska köra lite glaskula. 10 år.
7: Anläggsarbeten kommer aldrig till att dö. Det är ingenting som kan ta för oss. AI kan inte ta för oss och laga byggningar och grava gröfter. Det tror jag inte. Så vi tror aldrig att vi blir arbetsledig. Det är i alla fall en ganska trygg arbetsplats.
0: Lycka till framöver.
7: Tack så mycket.
0: God dag, det är Nordfjordnära Radio.
8: Nordfjordnära Radio.
0: Nu ska du fortälla lite romväsen. Det är sånt som du ser, var lite rädd för i gamla dagar i alla fall.
8: Ja.
0: Kan du fortälla om bedrifter och vad?
8: Ja, kan du höra det?
0: Ja, kan du driva på med?
8: Droner. Vi jobbar med droner. Vi är Norges nästan största, kanske största civila dronoperatör.
0: Och det är helt det här är
8: mitt ute i Lärgulen. Av alla platser. Vi är också Norges näst ledande leverantör av droner till proffmarknader. Så vi säljer landbruksdroner, grammatikdroner, inspektionsdroner. Ja, stort sett alltså har med droner.
0: Till vem är det med det här då?
8: 2013.
0: Men nu är det ju krig och eländighet och nu droner bort och så viktigt. Det kan gå bara rätt en väg med dronesalje nu då?
8: Ja, det har gjort det. Det är god stund. Ja.
0: Ni levererar till försvar också alltså?
8: Det ska jag påstå att vi är. Nej.
0: Men det går gott alltså?
8: Ja, vi ska inte klaga.
0: Vad så lagar det här då? Jag sitter och såg några kinesiska bokstaver på det här.
8: Ja, det är DJI, det är då från Kina, där vi har utställt här. Men som du ser så levererar vi andra märken. Vi har ju Parrot, franska, vi har amerikanska alternativ. Så vi levererar ju egentligen det kunden vi har. Och så har det ju sagt så att 90% av dronemarknaden är ju kinesisk, väldigt märken.
0: Jag vet att Röde Kors har snackat om i år att har fått droner. Det är både in på dig, den marknaden.
8: Ja, vi har levererat väldigt mycket till Röde Kors.
0: Och politi och sånt.
8: Ingen kommentar.
0: Är det stora bedrift?
9: Nej, vi är som passligt stora. Men vi växer. Växer jämnt och trött. Så nu går vi väldigt mycket in på landbruksmarknaden som är ganska nytt i Norge. Så det är en stark växtbransch nu.
0: Ja. För att övervaka bygg och
8: landmåling. Geomatik. Alltså 70% av kunderna våra geomatik. Så det är det vi säljer, alltså det är droner som alltså dina. Alltså här har ju vi en 1,2 meter breda drone. Så lyfter upp i 6 kilo med laserskannar, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, alltså backradar, magnetometer, allt möjliga sensorer. Alltså så kan brukas till projektering och volymberäkningar.
0: Men det är inte så som privatfolk kan köpa?
8: Jo. Kan så helst kan köpa detta.
0: Men och brukar det? Kanske kan som helst?
8: Nej, du är nött, självfølgelig är du nött att ha certifikat och tillatelse från luftfartstilsynet. Så kan det vara en krävande process. Det är ju självfølgelig allt efter vad du ska till med. Alltså om du ska fly över folk eller om du inte ska fly över folk.
0: En liten bedrift ute i Rugsund du så att träffa spikaren på höjden.
8: Ja, vi hade flax. Väg sig.
0: Ja, men är det sånt att det av och till som man har det?
8: Jag ska ha lite flax.
0: Visst, jag ska tänka att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
8: Alltså, den här du pekar på här. Ja. Alltså, ditt ägare är rimliga. Så, en, alltså med den sensoren där, för exempel. Så är du runt 200 000.
0: Så den stora är väl över 1 miljon?
8: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
0: Ni kan du lyfta mycket?
8: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Det kom til en storbror, så den løftet 100 kilo.
0: Det er ikke sånn at nå har utviklingen gått kolossalt fort nå i siden krigen borte i Ukraina?
8: Jo, altså, det er jo veldig kreative borte i Ukraina, så det blir jo tvinget til det. Så utviklingen går jo ekstremt fort.
0: Ser du at det kan bli flere ansatte i bedrifter da?
8: Ja, så vi utvider jamt. Hvor mange vi er nå? Ansatte.
9: Vi er 6 stykker i systemet, men det er en 3,5 årsverk cirka. Fordelt på flere personer, selvfølgelig.
0: Og det sier han. Hva sier navnet ditt?
9: Å ja, Roger Bergseth.
0: Roger Bergseth, han kjenner jeg, og du heter?
8: Ove Kristian Leirgulen.
0: Leirgulen, var det egentlig du som begynner med det? Lurer jeg på.
8: Ja, så jeg startet med dette først og alene, ja. Men så fikk jeg med han kollegaen her som mentor. I de tidlige dager så gikk det en stund, så kom han inn på egen side.
0: Men du er ikke så steikende gammel, det?
8: Nei, jeg er jo nettopp født.
0: Nei, ja, men ikke stygg gammel.
8: Nei, det vet ikke jeg påstå.
0: Nei, men var det sånn at du var interessert i sånt, rundt du var en liten gutton jøk?
8: Nei, det fanns det ikke, da. Så hva det har seg, det vet jeg ikke.
0: Var datt ned i haudet?
8: Nei, altså, det startet jo med at vi tenkte å gjøre inspeksjon og vedlikehold på vindmølle, altså med klatreteknikk. Og så var det akkurat til de tider droner kom inn i bildet. Så dronene oppdager vi i prosessen da, med at vi skulle til å begynne på opplæring på sånn klatring. Så forstod jo vi at dette var på vei en helt annen vei enn det vi så. Og så endte det med at vi kjøpte inn en drone. Nå sier jeg det, har vi det visst hva det handler om, droner.
0: Nå lever du av det.
10: Det er liten.
8: Ja. Det har vi gjort lenge.
0: Ja. Gratulerer.
8: Tusen takk.
0: Takk for praten.
8: Yes, ligg så.
11: Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
0: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, hva generasjon er du på denne bedriften nå?
12: Nå er jeg 3. generasjon, så vi er 40 år i år faktisk. Så jeg har jobbet i 20 år i Knutholm.
0: Så du oppfødde ned i restauranten der du da?
12: Egentlig.
0: Hva er det gående med dere nå da?
12: Nei, nå, det går jo veldig fint da. Spennende, vi kom til sesongstart, åpnet 1. mars. Hatt en god start med både konferanse, og vi har hatt første amerikanerne i hus, så, og det ser ganske greit ut. Jeg har stor god tro på sesongen.
0: En typisk pakke de bestiller, det som kommer og skal bo med dere. Hva er det?
12: Ja, det er så forskjellig, fordi vi har jo alltid fra dagsturgjester til konferansegjester, til amerikanere, indere, alt mulig. Så det er veldig forskjellige behov, men det er jo god overnatting, god mat og gode aktiviteter. Så er jo mye gjort, og så er det jo å lage det på forskjellig vis. Gjennom å bruke natur og landskapet og historien vår.
0: Går det for et pengesterkt publikum?
12: Nei, men det også. Vi, jeg tenker vi satser bredt. Vi har mange bein å stå på. Så det er ikke spesielt det, nei.
0: Er det ofte tilstelninger, sånne dans og sånt ut med dere, eller?
12: Akkurat dans er litt
0: mer. Er det helt ute? Jeg husker fra gamle dager, nemlig.
12: Det kan jeg godt huske. Vi hadde dans hver eneste helg, men det er liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss, da. Men sosialt, ja.
0: Skaldyr og aften og sånn.
12: Ja, det er jo noe som går veldig masse fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så er jo det en stor greie.
0: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
12: Vi kan huse 250 i våre senger, og så er jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
0: Det er jo ganske stort det.
12: Ja, det er et bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag er det 140 enheter da.
0: Litt med arbeidsplasser da, klarer du norske folk som jobber, eller må du tyte i utlandet?
12: Ja, det ikke noe sånn spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har kom tilbake, så det er veldig stolt av da. Og da snakker vi faktisk 50 ansatte i juli på toppen.
0: Så. Det er bra lønnsgreier det.
12: Det er det, og det, ja, det er første gang i historien at vi slipper å gå ut. Men det er jo noe vi har satset på det siste året, at... Og det beviser jo at de kommer tilbake da.
0: Men du er på sånne stands og dette her, hva er det da folk spør etter?
12: Nei, det er alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og de lurer på plassen din og hvordan det går. Og, ja.
0: Har du noen som overtar til deg når du begynner å komme på året da?
12: Det er jo det.
0: Har du ordnet det?
12: Jeg har ordnet det, men det er jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
0: Ja, ja, men det er jo familiebedrift, vet du, på 50 år, cirka.
12: Ja, 40, kan vi ta i. Så, men jeg er jo selv bare 40, da. Så jeg har jo mange år igjen.
0: Lykke til fremover, da.
12: Ja, tusen takk for det.
0: Takk for praten.
12: Ja, takk til sammen.
0: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremme for en klokke, og... Ja. Du skal vise vei da, tydeligvis. Hva er det for noe du driver med?
10: Det, Tidsbanken, det er et firma fra Bergen, som da leverer egentlig en timeregistreringsløsning. Primært. Men så har vi også muligheten for produksjon og prosjektmoduler, som hjelper med da, for å finne tida i hva man driver med, rett og slett. Da. Og så har vi også ekstra moduler som går på HMS og avvik og slike ting. Da. Digitalt system.
0: Blir det teknibruk?
10: Om det blir teknibruk, ja. Ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge da, som da bruker oss.
0: Du er representanten her i Propai da.
10: Ja, det som grunnen til at vi er her da, er jo vi at et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem, og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordøy da, der jeg da driver med salg av Tidsbanken.
0: Det er mange som har problemer med Tidsbanken. Jeg får ikke tid til å gå opp. Det er ikke nok timer i døgnet. Hjelper det til med det også?
10: Hadde jeg kunnet levert det, så hadde det vært veldig dyrt. Men det hadde vært en veldig god mulighet. Men nei, det handler mer om at man har kontroll på arbeidstiden til de som er på jobb. Og rett og slett finne ut at de ikke jobber for mye, for eksempel.
0: Så det er for bedrift og sånn?
10: Det er for bedrifter, ja. Så bruker man Tidsbanken, så vil han ha kontroll på hvor mye man har jobbet, hvor mye overtid man har, hvor mye fravær er det, hva ferieplaner som er, og så kan vi lage automatiske regler da, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
0: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
10: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det er ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der han fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det er sier arbeidstilsynet at det er ikke godt nok, så da må man ha muligheten til å føre arbeidstid hver dag.
0: Men dette er bare tidsbesparende for deg, så rekner ut løn og alt dette her.
10: Veldig. Så alle som jobber på økonomi og kjenner seg igjen i at de må sitte og rekne sammen alle timer og avvik og overtid og sånne ting, de får en enklere hverdag med å bruke for eksempel Tidsbanken.
0: Du kan lite 100% på det.
10: Det kan du, 100%. Kanskje 110 år. Det er vel ikke noe sånn.
0: 110, ja. Nå er det iallfall sikkert.
10: Ja, ja. Garantert.
0: Et trivelig jobb.
10: Altså, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi er på Nordfjordtreffet her, det er mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så er jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi er 55 stykk som er, da sitter i Bergen, så er vi 3 stykk som har tatt med oss jobbene hjem igjen. Og jeg vil påstå at i Tidsbanken så klarer vi å opprettholde arbeidsmiljøet, selv om vi er vekke på bortekontor, som vi kaller det. Men arbeidsmiljøet er kjempebra, vi kjenner alle, og vi er på Teams-møte, og vi besøker, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Typisk arbeidsdag for deg, Kalle. Hva tid står du opp og begynner det?
10: Ja, du, det er jo alt etter hvor tid ungene våkner, da, som skal i både i barnehagen og skolen.
0: Du er en herre, altså, det.
10: Ja, så, men typisk, det er jobb fra klokken 8, og så er det å snakke med ekstremt mange kunder, Har veldig mange presentasjoner via Teams med kunder. Og så det å selge tidsbanken da, til egentlig alle aktører. Og så vi ofte på reis. Vi reiser også til større kunder der vi kan være litt mer på ballen og vise oss og skape en større relasjon. Da. Så salg jo relasjonsbygging.
0: Har du noen kjempestore bedrifter du kan slå i bordet med?
10: Kjempestore bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge for eksempel, så kanskje den største kunden vi har. Og så sånn nært lokalt her da, så har vi Ulstein og Myklebust Verft oppi der. Og så kommer det en del rundt omkring her i Nordfjord og Sunnfjord ganske snart. Som på blockchain.
0: Jobber med det?
10: Ja, det nærmer seg i hvert fall.
0: Lykke til da med det.
10: Tusen takk du.
0: Takk for praten.
10: Liksom.
6: Det vi hører nå, det var Sångarstemne 2009 som står en sånn lag arrangerte, altså 17 år siden.
11: Det klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
13: Det var trådlutten.
14: Ja, kall det hva du vil.
13: Det er jo en trådlutt.
14: Det er det.
13: En populær kall en jingle.
14: Jingle. Trond Ove sier deg hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
13: Jo takk, jo takk, jo takk. Jeg tok sjansen på å ringe på noe for nærmere, for jeg tenkte ingen sammen på radio likevel.
14: Det var noen som hørte på.
13: Ja, og de som ikke har hørt det, gjør i hvert fall noe inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
14: Nei.
13: Når jeg ringte.
14: Nei, da, nei, da.
13: Dessuten så var vi rimelig edruelige mens vi var i båt.
14: Du milde himmel, ja.
13: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store... Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo. Minst.
14: Den
13: ble vel større etter hvert den også.
14: Oi, ja,
13: akkurat jeg ble fullere, det stod flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
14: Torsken gikk ned.
13: Torsken gikk ned. Med et glott, godt, cold glott glass og pill.
14: Ja, og lett margarin.
13: Ja, det vet jeg ikke. Det var i hvert fall et herremåltid uten like. Det, ja, en hytta gikk like godt til land som til vanns.
14: Det gjorde den.
13: Var det du sa?
14: Ja, jeg sa det.
13: Du sa noe. Ja. Ja, så skal vi lage radioprogram igjen.
14: Ja, det var bare en kort oppsummering liksom, for hvorfor vi her.
13: Ja, for det har vært mange forespørsmål om... Hvor var vi? Fikk du fisk?
14: Ja.
13: Eller var vi bare på dokka?
14: Ja, nei, vi var...
13: Vi var ikke på dokka.
14: Nei, det
13: vi var ute i ytre nordfjordske skjær. Ja, og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
14: Det skal vi.
13: Det er en form for fisking
14: det
13: også.
14: Det er det på en måte, og du skal...
13: Fortsett at nå har vi med oss fisk.
14: Ja, vi
13: har musikk i alle fall.
14: Ja, og marsipanbrød.
13: Marsipanbrød har vi, og brus.
14: Alt under kontroll.
13: Ja.
14: Vi har med oss LP'er, kassetter, CD'er
13: CD, ja.
14: Og... Ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
13: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
14: 69 er ikke gammelt, det.
13: 40 år.
14: Ja, ja. 30, kanskje?
13: 30, kanskje vi bare skal si 30.
14: Tror vi gjør det.
13: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg.
14: Mm.
13: En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover. Det er kanskje ikke den låten som er mest kjent på plata. Den er vel sett 20th Century Schizoid Man. Men det har vært en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde der og da.
14: Tenker det.
13: Skal du legge det ut noe mer?
14: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
13: Yes.

0: DNA hurra,
1: ja. Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. Bärsar han inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene, ja. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujevn han har kanskje vært, men ikke så veldig ujevn.
1: Nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet. Back on Top.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hvem är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen docka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här när det blir lyse kväll då, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att flagget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då.
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och det firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag.
0: Ja, då. Ja, men det är glatt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Jag är förhållande sån... Han har ju vetat allt jag går på. Sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej.
0: Du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, inte.
0: Ja. Nej, men det är helt rätt. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifrån?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få? Kan få det så spörsmål inifrån?
0: Nej, det plukar vi lite här och lite där, vet du, vi.
1: Men bordtennis.
0: Bordtennis, jag har ju provat det. Ja.
1: Ja, jag är ju skulden sån här slags så, men bordtennis. Tennis.
0: Har du hört om något som kallades för pingpong diplomatiet?
1: Pingpong.
0: Ja.
1: Det är pingpong, det måste vara Kina där, eller Japan eller Kina eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej. Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta ta i heltid. Själv om halva världen, eller ja, 80% av alla världen, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det där när jag började med det här? Men...
0: Ja, det var där jag började med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da jeg er veldig på dette bordtennis, og dette pingpong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte og sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket opp best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør. Så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis. Det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe. Det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
1: Meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg Austa for mange.
1: Jeg har ikke hørt.
0: Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Du har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men...
1: Det
0: får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei.
0: Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøvde å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til Holmøyene 514, eller Country 514, som det heter. Ja.
1: Ja.
0: Den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på, vi styrer på.
1: Kan du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
1: Den er greit.
0: Vi teker en orebuss, og det er jo veldig greit. Enkelt av deg sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gaper, det er ikke noe vits i. Ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver, og det er jo en fordel å skrive det ned da kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-a for ne Eli, to B-a for ne Bjarne, to I-a for ne Inga, to A-a for ne Albert, to L-a for ne Laura, og to T-a for ne Trygve. Vi repeterer, det var 2 E, 2 B, 2 I, 2 A, 2 L og 2 T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldte mye lengre enn forventet. Hva er det som heldte så mye lengre enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari, Ann, ikke Marianne, det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bare anstå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige ti år. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får det så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som hører på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelger, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke skjedd noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei.
0: Holder
1: seg under det.
0: Ja, nei, det er en fordel. Men du får da vel vete alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, jeg er sikker på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greier. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulda da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, og da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som er feilen da.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei,
0: det forstår.
1: Det er noe til å bruke feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det.
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Det er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som lagde på. Og da var vi og drog fram meter på meter, og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du da. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det handlar väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, vad kallas statsoverhode? Där nere. Vi har kongedöme.
1: Ja.
0: Och då har de...
1: Ni skulle inte säga härstug.
0: Vill du hellre snacka mer om dynamit?
1: Nej.
0: Inte så att förstå. Nej.
1: Nej. Nej, det är bara ordet. Jag är inte helt...
0: Tror du de har president?
1: Nej.
0: Då är det i så fall en republik. Men det är det inte heller. De har en kar som sitter på vagl. Högst uppe. Så säkert inte har så mycket han skulle ha sagt. Det är liksom kongen vår.
1: Ja, jag har inte stått så värre hod alltså.
0: Ja, han är det. Ja.
1: Ja.
0: Men de har då regering och den slags att styra. Men vad kallas den kandidaten som sitter högst? Han är stor.
1: Ja, stor härstug. Nej, vet
0: du. Ja, kom han nu. Spytt ut.
1: Ja, var en stor härstug då. Men
0: ja, och då har de med andra ord ett... Vi har kongedöme och då har de...
1: Regering.
0: Nej, storhertugdöme ska du säga då. Kom an.
1: Ja.
0: Säg det nu.
1: Säg storhertugdöme då.
0: Ja, det är storhertugdöme. Det är riktigt.
1: Det var ett väldigt rart ord, men det är gratt.
0: Ja, men det har du hört för. För detta har vi spurt om, det vet jag. Det. Men jag kan inte få med sig allt bevara med.
1: Nej,
0: det är helt grätt. För något annat. Den blå moské, vad finner du den?
1: Blå moské.
0: Den blå moské. Och moskéer, det är ju många platser, men detta är en väldigt speciell.
1: Tyrkia, säkert.
0: Ja, det är i Tyrkia. En by i Tyrkia.
1: Istanbul,
0: ja, riktigt. Och förr så hette det, vad kallade vi här uppe för Istanbul i gamla dagar?
1: Och det ska jag veta, man.
0: Ja, det ska du veta. Vikingarna, de var efter till...
1: Oslo.
0: Nej, de var inte till Oslo.
1: Nej.
0: Var inte något som hette Oslo då? Ett annat ord på Istanbul. Konstantinopel. Nopel, ja. Och där var ändå ett ord på det. Vad det var? Var det... Ja, det huskar jag inte. Det är forskjellige gloser jeg har brukt på den rare hovedstaden. Og hva som er spesielt med hvordan den ligger i forhold til verdensdeler og sånt? Kan du fortelle meg det?
1: Det kan jeg sikkert ikke uten å søke. Men ja, hva det var ute, den blå moskéen?
0: Ja. Den blå moskéen, den ligger i Istanbul, också kallt Konstantinopel. Vad så är speciellt med den byen?
1: Är du stör?
0: Ja. En del när den ligger i Europa och hen ligger i...
1: Meg och sån historia, oh my god.
0: Nej, en del av byen ligger i Europa och då ligger hindelen an i...
1: Ja...
0: Inte Afrika?
1: Nej. Inte Asien heller då.
0: Varför inte Asien då?
1: Nej, nu tippar jag bara, men då var det det då.
0: Ja, då. Östliga delen av Konstantinopel, som vi kallar den.
1: Ja.
0: Den ligger i Asien, ja då. Og så er det Myklagard, er det det? Ja, Svein han tok det nå. Det er tre gloser vi har på Konstantinopel og Istanbul. Det er Myklagard, ja.
1: Ja, det har jeg hørt om da.
0: Det har du hørt om?
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men er ikke det kjekt å få repetert litt om
1: tingen du kan, ja.
0: Ja, byer langt herifra.
1: Ja da.
0: Absolutt. Helt sikkert. Hvor er resten av mannskapet så plan bemanne Lutherboden?
1: Har
0: ikke du har ikke sleppt inn noen i kveld?
1: Nei.
0: Det er jo kjekt. Det er jo kjekt å ha fri av og til også.
1: Ja da.
0: Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Greit, det var litt sånn geografioppminning, og så får du ha en fortsatt hyggelig aften og god helg.
1: Ja, dere også.
0: Den er god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Og vi får inn, vet du her, hvem er det som synger? Det er for så vidt en kurant sak, hvis han vet det. Og så er det jo måter å finne det ut på også, da, så ikke alle er klare over. Men jeg prøver bare en gang til, og denne her er jo sånn som de fleste klarer uten å bruker hjelpemiddel, og han har sagt. Jeg bare spør, hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej, jag har inte.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Ufta,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt.

0: Kunna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, må komma och hämta en dag. Ja. Ja, kan det vara så spelt, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du varit på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, nej. Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i när dig.
1: Det är många jag skulle gärna ha varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, ja, okej. Okay. Helt greit, helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det er? Ja, det er nå bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er nå bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja, ja. Litt rar SO. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan ikke jeg.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: ja, du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Vet ikke. Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Eller, Lennart,
0: du
1: må
0: høre
1: med
0: mannen. Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når de tar en beiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men nå har du sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov de fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? De,
1: ja,
0: fan...
1: stemmer vi. Ja, ja.
0: Tusenvis av leirsoldater. Ta såkalt terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette har vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og... Ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Ok, jeg har ikke peiling.
0: Vi har vært inne, vi hadde mange navn på denne rare byen før i dag kveld.
1: Jo, men det slakker på, skjønner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men da gikk ikke dette.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det er Istanbul, stemmer det. Og det var tidligere, da det startet med det, så var det faktisk en gresk koloni. Og grekerne, de bor ikke så veldig langt ifra der. Det gjør ikke de. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här etterpå. Inte lokalt då, men det är ju snart med sådana Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du pal framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle inte vara med det, glömde jag ju. Det var inte
0: så. Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredjeplats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker. Jonanna Kvannmo. Nej, det var Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det
0: var
1: hon
0: där Klevland eller något sånt. Det är hon
1: Åse Klevland, ja. Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du leite fram på ett eller annet, og så kan du spille den en 8-10 ganger, så du blir skikkelig lei av den i kveld, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nå skulle få en billett til Country 514, møter du opp da, hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Oh, ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert, vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annet kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja, det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Og den skal ikke vi trekke ut til andre.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn. Eller så kan jeg fortelle, jeg nevner det så vidt da vi startet sendingen i kveld også, at vi har fått to festivalpass til Norsk Country Treff oppe på Breim. Det går da av stabelen i alle fall 14 dager, 3 veker senere enn dette her Country 514. Og det er festivalpass, da kan du ha hele helgen med campingbil og allting oppe, og det har en verdi på 3800 kroner eller noe sånt. Så det har vi to stykker som vi skal dele ut i løpet av slutten av mai i juni, er planen. Så det er mer country å gilde seg til. Ja, ok. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Og vi tar en orebus til. Ja, det gjorde vi. Og da skriver vi ned 18 bokstaver, og nå garanterer jeg at det er rett du så ikke fikk med deg æren i sted. Det var min skuld, ja det var det. Men vi går på en B for Bjarne, en O for Olina, en U for Ulf, to R for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn fann jeg på nå. En S for Svein, en A for Anna, to P-er for Peter, en T for Tøle, en L for Lars, en Ø for Ørsta, er det noe som heter det? En G for Jakob, en E for Elinor, en K for Kresten, en D for Dagmar, en G for Geir, og en N for Nina. Der var mange singler der. Det var bare to. To duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R, S, A, to P, A, T, L, Ø, G, E, K, D, G, N. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Emily. First Aid Kit. First Aid Kit.

0: Ja, då tonar hon Emily ut och in tonar.
1: Per Hausler.
0: Herran Per Hausler, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Ja, nej. Vi skulle då löcka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet, nu ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon, eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hör du ute.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hör det att avstånden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag står i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på Jöstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men ja, men du ska väl snart på till Tjaj nu då, på, är det pinsar
1: det? Det är pinsar, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats, du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det, och står vi och tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, är inte det?
1: Nej, jag vet inte det. Ja, då blir måttet, ska jag säga.
0: Nej, det är lite sån. Ja, den har sagt, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, den är lite kvart, lite gammal dans. Och
0: ja, lite svensk toppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar inte det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå. Det är inte det då. Men det är.
1: Ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte. Vi var ner på äldre träffar.
0: På hotellet, ja.
1: 13 i 3.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Ja, var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18 i 9 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13 i 11 ska
0: vi. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till mamma.
0: Ja, det gjorde det. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej då. Nej, jag hade nog rotal här i november. Så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rotal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog med helga så var då var vi ju på Iglandsvik med bobil och fattan Jostein Grottle som driver Iglandsvik. Ja.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute också, vet jag. Det stämmer.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det dig som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östra i vinter också.
0: Ja väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsna våg har vi hos. Ja. Gått upp på Mörla.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle? Det?
0: Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spelmannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noe vært der to tre ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkte jeg det var det første.
0: Ja, der også var en sånn minjestund, hadde han sagt, med musikk og hele, hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i countrytreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av... Ja, før... før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grann det lenger.
1: Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja. Men...
0: Det er noe
1: på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når jeg kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Nei. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette kommer plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jekelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja, Rhodesia, men hva i Sverige, ska vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det. Det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne? Og det jo svensk. Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm
0: ja, da kom det det stemmer nei, men da Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart år
1: Men hvis noe helst er heller, så er det mot kjekt. Da sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9? Det ikke sikkert jeg lever så lenge.
1: Ja, du så da? Du er bare ungdomen. Du.
0: Ja, vet du, dette jo lenge til, man.
1: ja,
0: det aldri godt å vite.
1: Vi tar
0: en måned I gang, ja. Det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja.
0: Ja, då. Och det vi skulle fram till, ja, landbruksuppgjøret, sa vi det I helt tatt. Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det Stortingets avgjøret. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... Ta et, ja, vi bare spør ut I, nå det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flagget. Så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre, ja... Dette var, kom jeg inn I en løgens stime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Den en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge lå og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du. Hva du sa til?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg trekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Jose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfelle.
0: Det er tilfelle, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer, så ikke... Altså, det skjønner jeg ikke hva det er noe gilder på å skrive om den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: At her kommer mine armer små.
0: Ja, ja, ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det, de heller.
1: Ja, de måtte noe til å skrive om fader vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, da er det mye vannkunde der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt, det var noe forrige fredag, hun har rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det, ja. Det,
1: ja, ja, ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her som ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Ja, det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat den jeg har målet svartene, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og den kunne jeg tenkt meg at det ikke med om så skulle noe være.
0: Akkurat,
1: derimot,
0: akkurat.
1: Derimot, den der kontretreffen på Breim, det følger på samme helger, så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne han? Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmindelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg en flystripe på 600 meter. Og investert i en 1672,
0: ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja, men.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis, trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja, ja, ja, ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikopter. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade därifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han hade 78 år. Så det,
0: ja.
1: Han fick inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Ja. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och ja, Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är oviditeri där, vet du. Flatt ja, där låg.
1: Ja. Visst ja. Att du ser ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt, inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i hva för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ja, vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga. Ja.
1: Nej, ska hon det.
0: 1899, stämmer det?
1: Ja.
0: Nej, det är stort sett jag åt att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Ja, och på den tid var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja, det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt.
1: Det. Ja, det är också.
0: Ja. Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var... Nej, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer efter kvart.
1: Ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert också klara. Vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskrivet diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och...
1: Tack i like måte.
0: Far nog skikkelig godt med helga. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Nei, det skal du ta halv med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har du. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet du det, så ringer inn til Svein 5 7 8 6 6 6. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går an detta.
0: Det går an detta, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Och allt väl ut med kysten, eller kan det hellre och idag?
1: Ja då, vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite här inne och idag, men det är ju inte något mot, det är länge före bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, kära, vad vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag inte heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är
0: inte säkert att jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öjepopulärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja, ja. Och dessa där Bollywoodstjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywoodstjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får det, inte, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig ta kast med det, Egil.
1: Ja, det får man bara styrsäkt.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjava så mycket utanför, eller var det?
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du.
1: Ja, jag har ska köra båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nu. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla igång till 12, då gick inte det, då måste vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var
1: ja,
0: dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför hemmen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det gör jag inte.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var, han hade romaner som var mer omsnackade än akkurat en jag har. Han hade väl en som hette Var det uten en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den kan den boken heter då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller, det är så här, vet du.
1: Det är som jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Det är nog.
0: Ja, han hade några där han nog, men nu är det där. Det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om, och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vi vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utrikesministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var han godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det... Då blandar jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utrikesminister han nog, och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det var en, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja, vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Prøysen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av fire bokstaver og to forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han heter Otto, og... Og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den er satt langt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heldere, det heldere. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut tre stykker som er med på... En endelig trekking senere i måneden. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få tre navn. Eller alt folket skal få tre navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får jeg
0: også. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har så avslutningsmelodi, og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Gruppen klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Välmött till fredagskväll.

0: Ja, då är vi inne igen här, direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första revo, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror inte du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Och premien kan vi gärna ta en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnät, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut, och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion, eller på
0: det
1: telefonen.
0: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på nära. Det ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pulse. Och,
0: tror du det är det ja, temperatur till det?
1: Ja, men det här, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu... Fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta det här.
1: Ja, då var det lite...
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Fann jag. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara?
0: Jag fick rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk. Alltså, tippan så jag tryckte på fight-knappen.
1: Jo, han klappar i nävarna så ett kvart har han och vi så nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite.
0: Nu har vi löst något. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påsk.
0: God påsk, ja, det är bort. Äldre kom in med full mazurka med flöjt här och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr det var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Ja, tog du väck sista på exempel så blev det gej. Och så andra ord för hybelkaninen.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfölgelig inte du.
2: Nej, jag samlat på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, en av stora geit kjöld av och till.
0: Nej, men du måste säga sånt på luften.
1: Någon säger det kjöld så är det lovligt.
2: Ja, du måste tro att jag känner så här i tid.
0: Är det också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
0: Ja, ja. För Gailo, har du varit där förresten?
2: Ja, men det är många år sedan.
0: Jag var du på ski då?
2: Nej, jag var på tur. Jag körde förbi, jag ska ska det skuld.
1: Jag var du ner på ett eller annat hotell då kanske?
2: Nej då.
1: Jag måste stoppa. Jag var bara att köra förbi.
2: Ja, jag vi stoppar helt säkert, men det är över 30 år sedan.
1: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
2: Nej. det är enkelte ting att huska och andra ting det försvinner.
0: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
2: Jaha.
0: Roar han Björnde?
2: Ja.
1: Är du sikker på att det ska bli ändå?
0: Det tror jag.
1: Det tror jag det.
0: Eller ska vi ändå med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan bli ändå.
1: Du kan bli ändå med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
0: Kan det för vi fira påske, Eldrid?
2: Vet du, det är det värsta spörsmål vi
0: ser. Ja, men du vet inte hur det är alltså.
1: Jo, det vet jag.
2: Det vet jag helt sikkert, men...
0: Är det vanskeligt att säga det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon, ett kvart som skedde.
2: Ja, Jesus var ju korsfäst.
1: Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påske.
2: Vad tjocka det var då?
0: Det var väl idag han var det?
1: Ja.
2: Ja, det var nog fredag.
1: Och imorgon så?
0: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
2: Ja, nej, imorgon då.
0: Det kan vara
2: imorgon då.
0: Imorgon är det...
2: Var det då han var gravlagd där?
1: Ja. Då har du
2: tog han upp igen första påskedag.
1: Ja, men då har du...
0: Då har du allt du.
1: Då har du svarat du.
0: Minne om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
2: Ja, väl, eller ledighet där, ja. Ja.
1: Det är därför det fasiten säger.
0: Ja. Nu må du Rasmus, nej du
1: Rasmus
0: Roar. Stiger några skickliga spörsmål så inte sån.
1: Jag tar dig namn när jag kan få med, det är inte alltid han huskar det, vet du.
0: Det måtte lite innan påskan.
1: Det är tidlig påske ändå. Ja. Då ska vi över på lite sport och spel.
0: Ja.
2: Och tur är inte sportsmänniskor.
1: Nej då, men det är inte så galet. Så, men har du någon gång sett på curling?
2: Curling, det är på nästan kulle på kött isbana.
1: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kostar.
2: Åh, ja, dessa steinarna,
1: ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, då, det är fel att säga.
1: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
2: Vet du, det må jag bara beklaga för mig, alltså det vet jag egentligen.
0: Ja, men, alltså, du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det 2, 3 eller 4?
2: Där är 2 på kvart lag, tror jag, för där är 2 stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få steinet till att flytta sig.
0: Ja, är inte de väl 2?
1: Alltså är det en så...
0: En så... Nej. En så prövar jag rent.
1: Där är 2 som driver och kostar och har fått...
2: Ja, ja.
1: Och så är det...
2: Är det 4 då?
1: Det är där.
2: Okej. Okay.
1: Där är en som kostar steinen. Och så är det en som står nere på hans sida och så han har något att sikte på. Och så är det 2 stycken som får kosta över småstein och grus och andra spektakel.
0: Ja.
2: Ja, är det det där jag det där 2 som får för att få steinet att flytta sig då?
1: Du får väl isen något glattare så att ja. Steinen beväger sig. Okay. Och det kan du visst justera, säger de som har spelat curling.
0: Får

0: Ja, men du har ikke bart.
1: Vi har.
0: Det går sterkt. Spør du skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole I 4 år.
2: Ja, du utrolig kan ikke få med på en plate, altså. Jeg har hørt gitt at noen Gerd Sørebø på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: Hvor kveld det var som var på påsketur?
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det helt rett, og det var en trivelig sång og mye artig tekst.
3: Ja, da han flink, han rapp kjeft og flink å spille gitar, han nå.
2: Ja, ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja, hatt, det gjør han.
2: Hatt litt av denne fantasien der I hevda, så kunne det ha gått ja. Bra.
3: Det kan hende det går bra likevel.
0: Ja, han var både skibending og alt mulig.
2: Hva det var bare skibendinger, kan det ha, og hva det ikke har, og...
3: Ja, ja, det var det også.
2: Ja, kongen styr med påskar da?
3: Nei, ikke så veldig mye.
2: Det stille og rolig på Nordstranda?
3: Ja, ja, det det jeg har besøk, så det...
2: Ja.
3: Litt mer liv eller plavær.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det blir ikke noen turer, eller I fine været?
3: Nei, jeg var på tur I går.
2: Hvor hen, Bollisberget?
3: Vi har en fast kjær torsdag, da fer vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller to grave.
2: Åja, ja, det en stykke. Ja. Ja,
0: det et litt
3: og det fast, ja. Det fast kjær torsdag.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi I går.
2: Ja. Ja. Det bunge da på besøk nå da, med bunge?
3: Ja, hun Gry og to gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de jo styr med sikkert.
3: Ja da. Når de har med seg datamaskinen, da de fornøyde.
2: Ja, det går mye I det, altså.
0: Ja, så
3: det jo, ja, det gjør det.
0: Så det jo best å huske å ha på trådløsen, så går dette fint.
3: Ja.
2: Jeg var litt på en liten skogstur I går kveld. I går var det, og da møtte jeg 4 stykker. 1 og 3 sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk la meg, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den, og så sa jeg, nå må de prate I lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og da var det et eller annet sånne Pokémon der var ute etter.
3: Å ja!
2: Det hadde fått utslag, men da de så det var meg, da miste det interesse.
3: Da var de fornøyde.
0: Ja, du vet, da fant jeg den største Pokémonen av alle.
2: Ja, så det... Jeg må være til stede som den ute og går, altså. Jeg kan ikke gå og gape ned på en telefon.
3: Nei, altså, det veldig lett før at de snubler av dette.
2: Ja, det jo det.
3: Ja.
2: Da, Gert, skal vi spørre noe om påska.
3: Ok.
2: Hva for en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen?
3: Og det var det også, ja. Det langfredag?
0: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Ja. Nei. Kjært torsdag, da.
2: Det kjært torsdag, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Helt rett når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
0: gikk vi tilbake I tid?
2: En dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne gudomlige spørsmål, han.
0: Men der jeg overlette han Jon Roar I dag, ja. Så har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja.
0: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av landet.
3: Jaha.
0: Og det tror ikke det så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell I Afrika det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan du si.
3: Ja. Kilimanjaro?
0: Ja.
3: Helt ikke det?
0: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei. Det tror ikke så mange går på påsketur, det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
0: Ja, jeg tipper de bruker påska.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så skjerper den klarer vel fora dem en.
0: Ja, de er oppe flere ganger om dagen.
2: Ja,
0: så,
2: ja.
3: I alle fall for veka.
0: Ja.
2: Men det Geir, ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for du ringde.
0: Jo.
3: Ja. Ha det godt. Ha det godt.
0: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen I kveld. Det et bugnende
1: Bären ett guld sådant med Nofjörnen Radio sin logo på, så vad innehällde det du?
4: Det innehällde då 3 kilo apelsiner och ett påskägg av
1: big klasse.
4: Assorterat utvalg ifrån Europris på Nofjörnen.
1: Ett stort påskägg. Det är större struts, tror jag.
4: Ja, det är något på högde med det som kommer ut av en struts. Så det är väl en 300-400 gram med snop inne där.
1: Det är på linje med det bästa.
4: I utlandet.
1: Ja, det är det. Och då ska vi gå vidare. Nu ska vi fram till en plats. Vi ska finna en flott vinterplats. Nu. Och då ska vi ha följande rebus. Så du må ringa in. Vänta och ringa in med samma du vet det. Ett annat ord. Nu säger vi på hytter. Det är mest bruk på hytter det här. Ett annat ord för luft. Plus. En vokal. Anja ord för luft plus vokal plus Anja ord för djup.
4: 528-660-660, visst du var ett svar på detta.
1: Alltså, ett Anja ord för luft. Det gäller, det är mest i hytte vi säger den här. Plus en vokal plus Anja ord för djup. Och då väntar vi på att folk ska ringa in för vi går nog vidare här. Och telefonen han är öppen, så det är bara att ringa. 5 28 60 60. Men vi har några dig ska ringa in på det. Så ska vi få ta vidare ut i Nofjörhallen igen vi. Och då ska vi höra årets bedrift, tror jag det var. Och det var Ervik Group. Och då hoppar det dess igen på nu. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I stad kommun till och med. Heimebanor, det här vinnaren är. Nu får jag radio, vi gratulerar dig med prisen.
5: Ja, tack för det.
1: Årets bedrift.
5: Ja, det är väldigt käckt.
1: Och förtjänt, vad vill du säga?
5: Jag hoppas att folk ser på det så förtjänt.
1: Du berättar lite om bedriften.
5: Ja, RV Group, vi startade egentligen med linebåtrederi. Och så har vi egentligen utvecklat oss därefter. Då, med både industri, sjömat, turism och... Och såklart fiskeri då.
1: Det var något som var äldre än dig som startade det här. Far din och sån?
5: Jag var fara med en och tre meningar med en. Vi startade 1987.
1: Tror du dig kunde tänka dig att det var ett sånt äventyr lite här?
5: Jag tror inte dig hade tänkt att det skulle bli sån. Men jag tror jag sätter pris på att rederiet har blivit utvecklat sig på den måten det har gjort det.
1: Det var aldrig något du lurte på vad du skulle begynna med?
5: Nej. Jag hade alltid en dröm om att komma in i Ervik.
1: Har du haft din tönt på sjön nu också?
5: Ja, jag startade på sjön efter 10 klasse i 2009. Sen var det 3 år.
1: Okej. Okay. Du, fortäll lite, vad det fick din pris? Vad tror du det fick han? Är det samfundsflänke?
5: Jag tror det är för att vi tänker så mycket på samfundet. Vi likar att handla på lokala leverandörer, kunder. Och vi såg i fjol, vi har satt igen 206 miljoner i lokalsamfunnet. Både i stad och Måløy och omgäng. Så, säger det för.
1: Är det några gränser nu för vad du kan bjönda med? Hotelldrift och... Fortell allt i styr med, du.
5: Nej, det är ingen som vet hur de har oss. Så vi kan styra på med lite forskjelliga.
1: Ja, vad du styr med akkurat nu?
5: Huvudchefen vår är fiskeri. Det är där som är bärsteinen vår. Och så bygger vi liksom verksamhet runt om fiskeri då. Som har kommit naturligt upp emot Vestmek, Ervik Supply, målterminalen, Ervik Seafood. Och nu har vi satsat också på ett hotell. Och då är det så att det kommer naturligt att vi får ett träningscenter i området också. Så vad som blir nästa, det vet inte vi.
1: Är det viktigt att många ben att stå på? Visst det är ett ben att vackla lite?
5: Vi har märkt att ett ben att stå på kan bli tungt i tider. Då. Så vi måste bara se vilka andra ben vi kan stå på.
1: Vi har en som styr och ställer på bort i USA och så är lite osäkra tider. Är det nervöst för sånt?
5: Vi vill nog bli påverkade på ett eller annat vis. Då. Det vill vi nog. Men vi kan nog kunna göra det vi vet. Så vi måste bara göra bäst ut av situationen.
1: Du, hur överraskande var prisen då? Ärligt talat nu.
5: Vi vann årets lärlingbedrift i 2023, för 2 år sedan, så det var väldigt käckt. Jag hade inte trodd att vi skulle vinna i år, då, men han tog kontakt och sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt da.
1: Du, hvor mange arbeidsplasser har er de ansvarlige for på Stad?
5: Åh, på Stad?
1: Det er vanskelig.
5: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fisker og land og hav til sammen da. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
1: Oi, oi.
5: Ja, men det er at fiskeriet, fiskerne er med oss. Det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet ikke. Det kommer helt an på hva jeg huset ser.
1: Og det er disse karene som begynner med i 1987 borte det eventyret. Det er nesten helt utrolig.
5: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en G, som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
1: Jeg tenker kroken på døra i hvert fall.
5: Håper ikke det.
1: Du, hva er neste? Er du mye ute å reise?
5: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
1: Og bor på Stad?
5: Nei, jeg bor i, dessverre i Måløy da. men jeg skal over til Stad.
1: Men er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
5: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og Stad som et felleslag. Så
1: det har ikke vi
5: brydd oss om.
1: Godt sagt. Gratulerer med prisen.
5: Ja, takk.
1: Lykke til med feiringen.
5: Ja, takk for det.
1: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Group, som da ble intervjuet av Nordfjord Nærradio. Nest.

0: Ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et
0: fest.
1: Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt etternavnet. Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn.
0: Ja. På K.
1: For fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. Ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, som det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det er regnefulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286, resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve ræva henger ut.
0: Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge det har nok inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premiene våre kvelder, hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesundet, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja, Kalas er jo fest, vet du. Det er skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Ja, det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesundet.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til det, men akkurat finner det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
1: Tar meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
1: Sier ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og vindfest, vind og kalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går best på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut fra Bønblå på Dagsrevyen i kveld. Det var en
2: plass. Hva sa
1: det var utenfor Bønblå i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skirenn de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av det. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stå.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det her med påska her, det her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det snøys, jeg vet ikke hva er det.
1: Snøys, ja. Det snøys, du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa snøys her.
1: Ja, du er helt sikker på det er 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Det er 20,
0: ja, var. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Snøys, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påske med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det så?
2: Jeg tar meg det nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hørte har det virkning på... Vi hørte deg før at det har det virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er mye stivelse egg da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Ja, jo. Skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med
2: här? Jag är med. Vad har du att ha?
1: Ska du ut?
3: Jag ser inte nog helt med fast här på din sida.
1: Nu kan du ställa några spörsmål om ni här väl så då?
3: Jaha, då må vi vänta lite medan vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligtvis vet, för han har ju varit i landet. Och då är huvudstaden i Australien. Hur ska du kunna heta?
2: Det är Mono Velver Canberra, det tänkte jag.
3: Är det ditt sista svar?
2: Det var... Ja, inte det. Kan vara.
3: Jo då.
1: Är många som tror det är Sydney vid Lurten, men det är ju inte det.
2: Nej då, det är inte Sydney.
3: Nej, det är Canberra som är riktigt.
2: Ja.
3: Men det är väl också det mest utkänt av de tre byarna vi vet i Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahine så då?
3: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör om han är hemma i huset där.
2: Ja. Nej, det är andra stora, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav australiska.
3: Ja, och så Melbourne.
2: Melbourne,
3: så det är väl de tre, fyra mest kända.
1: Men det är ju Sydney, ja, så folk tror att huvudstaden är att det är så inte vart det.
3: Ja, det är så inte vart
2: det. Ja. Jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du har så heldig att vara där. Var det fin plats?
2: Ja. Ja då, absolut. Det är en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång jag räknar. Det var i 2017.
1: Men då kan jag hjälpa dig. Då blir det 8 år då.
2: Det blir 8. 8 år, ja. Till hösten.
1: Ja. Det går fort tid, du.
2: Ja, det gör det. Det är fint att vara.
3: Ja, hon gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradion nu. Hon är kvart på 11 snart.
2: Ja. Ja, det blir snart 100% på och nu.
1: Ja. Har du något... planer för påska?
2: Om jag har planer för påska, nej.
1: Nej.
2: Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har ju planer.
2: Nej. Enda steg vet jag. Det var ju för så vi planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja. Ja, när du säger det så.
1: Och så meld fråk hur du går, vet du.
2: Ja då. Ja, det ska jag göra.
1: Det är ju viktigt. Det är fjällregel nummer 1, tror jag.
3: Ja, du måste ju köpa mig.
1: Ja. Ta med matkjöl på kortet ur då. Ta med matkjöl in här.
2: Ja.
3: Mat och dryck. Ja.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig, det är så dränk, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Och så får du fortsätta ha en god påske.
3: Jo, i ligger så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordare.
2: Ja, det gör vi.
3: Ja,
1: det är jag på ett helt kikar. Då säger vi tack till
2: ute
1: i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har varit inne i Sogn och det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning ifrån Indre Sogn och till yttre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydeligt Nordfjord Radio Gult handelnett som är fullt av...
1: Det är allt av smågott och påskägg, apelsiner, 3 kilo apelsiner, stor, fina, käcka apelsiner.
0: Mm, och påskägg och det är det Europris på Nordfjordhed som har sponsrat oss med.
1: Jag ska säga att apelsiner är speciellt väldigt god i år.
0: Ja väl?
1: Ja, det säger vi. Vi kan inte säga att vi är väldigt sura apelsiner, nej, om det är det.
0: Nej, det är inte citronan.
1: Det är lika blidig som lyttarna var du.
0: Ja, i alla fall lika blidig som oss och sätter i studio.

0: Och så var de med ett par tre blödkakor och en succétarte och...
1: Hade det sett för de kiklig fat då? Det har det ju på. Eller var det så här vanliga små tefat asjättarna så...
0: Nej, alltså det var stora asjättar. Ja. Jag bara låg det och fyllt vart där.
2: Han roar ju vännu nästan att cykla här nu på hans sida av bordet. Han är en sån kakoman.
1: Det är gott att vi har något att cykla upp i.
2: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spörsmålet då?
0: Nej, jag är helt alene. Det är... Ines är uppe. Vi är väldigt fred när jag hör den här radio, så hör inte det snack.
1: Det är mycket lydat åt, ja.
0: Ja, nej, det är slitligt med hörsel. Alltså. Det är, ja. Då är vi helst väldigt fred.
2: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men då det är säkert dumt att spörja för du vet ju allt där.
0: Ja, allt. Men du vet, jag är så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skolan, så det...
2: Ja, det är ju så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
0: Nej, men det var bara två.
2: Ja, och du vet vem det var, du?
0: Jag vet inte om den här inne, han hade bara av oss.
2: Ja.
0: Vad hinn hette, det har jag inte, om det var någon nämnt namn på honom.
1: Nej, det är väl han bara bara sa en nämnt namn på, jag kanske husker...
2: Jag var sikkert en fariseer eller tullar.
1: Ja, eftersom man var, om man var helt med sig själv någon gång där.
0: Nej, tullar och fariseer, det kom inte i frågan i ditt läsning.
2: Nej, det gjorde nog inte det, det slapp nog fri dig.
0: Ja, det... Det gjorde det.
2: Jag skulle bort i Amerika och ändå ta tull där.
0: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
2: Jo, påska jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Det var 2 styck.
0: Ja.
2: Och så går vi över till nummer och vanskelighetsgraden ökas, det vet du.
1: Jag ska pröva i vart fall. Vi får sport och spel. Räkna med du är sportintresserad. Så...
0: Ja, det kommer nog allt an på vad det snackar om. Ja. Det är jag som är mest sportintresserad i dem.
1: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll och då lurar jag på varför en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest eliteserie, tippeliga och första divisions titlar upp genom alla år det har hållit på.
2: Näst flest alltså?
1: Inte den som har vunnit flest, men den som kommer på en god andra plats, ja, i antal.
0: Så det är sådana spörsmål ska ställa till Inge Haugen det.
2: Ja, men nu var det han Lars alltså.
0: Jag ligger för i så Viking.
1: Nej, du må nog resa på andra sidan landet.
0: Åh, är du det? Lidström?
1: Och lite längre sör.
2: Jag ska ge dig ett...
0: Fredrik då?
2: Ja!
1: Ganska riktigt. Skölden har varit i Eliteserien nu de sista 25 åren. Så har de vunnit fryktelig mycket tidlig på...
2: Så vann de kuppmästare i fjol.
1: Ja.
0: Ja, det har varit faktiskt det.
2: Ja.
0: Då var det nog alldeles fråsig, för det, man nästan inte åket där igenlevande så kunde jag huska sist.
2: Det var alldeles fråsig, ja.
1: Jag skönte inte vad som skedde, vet du.
2: Var det en alls snart en lång skutt, vet du då? Det är en stund,
1: ja. Ja, det har vi nått tillbaka.
0: Det är länge sedan, ja.
1: Då är vi nått tillbaka i 2-3-80.
2: Ja, det var nog det man sist.
0: Ja.
2: Men Lars, då får du ha en god påske vidare.
0: Ligmåde.
1: Tack för påske, ja.
2: Och vi seglar vidare här i Nordfjärnärådet på den här turen vår med att finna snö.
1: Ja,
2: och då vi var på Kvitfjäll.
1: Så var där en gäng där och spelte.
2: Ja.
1: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
2: Ja, det var det år då vi var där. De särspelte, det var 20 år.
1: Ja.
2: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du var en del hull i oss.
1: Det var det ju, som du fortalde i stad.
2: Jag var det bra talet, jag trodde alltså.
1: Det var... ja.
2: Men, då blir alltså spörsmålet. Ken det som spelar och sänker här? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta. Plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från Jutero.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackar med Gry.
2: Ja då, det är... Har ju Richard också gött in för spryn, vet jag.
1: Ja, det är det nettopp visst du benyttar dig av vår nya nätradio.
0: Radio player. Ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra...
1: Hon har spelat bingo, du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, ja, ja. Det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, men där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och han fadern och då det... De lite håller fritt med mor, vet.
1: Ja, är du ofta och besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer nu bort nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, oh, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungarna när han var unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men... Den är käckt dock.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Men det checkar och lagar till fler, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... För, nu kan du väl veta om min gry, kan du spörja nu?
0: Ja, du pratar nog hela tiden, alltså. Det är ja. Med mig. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurar på ingenting också?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du. Så det. Vi vet nog, vi har snackat om Gerd förr ikväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tusla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, nej, på minsten del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väldigt av den typen som tycker att snö man kan vara uppe i fjället så man kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser, ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med sjön.
1: Ja, ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej, då, så det, nej, jag har varit på mycket på jobbet, så det för min del har jag kommit i fjärde uansett.
1: Men du, Gry, du har cyklat bruk för en sån flött dörrskilt hvis du skulle vinna.
2: Ja, ja, ja.
1: Kanske ska stå på det hvis du blir den heldiga. Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja, ja. Som det är väl alltid det kommer vi finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att det visst du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har nog flera artiklar.
2: Man tror inte det blir något loss.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Men jag kan bjönda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nu.
0: Jag är säker. Det är inte så fryktelig vanskelig. Men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må nok vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det, Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, indier da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nord den som har mest folk i verden, ja. Egne grenser.
1: Det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat det er, uansett hvor galt det er, så unger skal det ha.
2: Ja, ja, men det er jo litt å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk mye egg.
1: Kan jeg gjøre sånn så? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk det med deg litt,
2: da? Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det er verdens berømste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller du det maleriet?
2: Det maleriet?
0: Ja.
2: Maleriet fra Jesus
1: siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett grym.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
0: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja. Det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det liker vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da sist det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget varer cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vite hva som har vært årets lærlingbedrift. Men vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660, og vi får uten noe forholden årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Det er du som ligger bak litt.
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til en hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelter verk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også lærling, eller er det rundt hele Nordfjord og Sundfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av de får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og tolv og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. Det er ikke vi.
4: en typisk lærling med dere, er det gutt eller jente?
3: Det er faktisk nesten 50-50. Vi ser at det er flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det er veldig gledelig også å se at innen automasjon så er det flere jenter som har kommet til de siste årene.
4: Utdannelse må de ha på forhånd?
3: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk. Alt etter hva fag du har interesse av.
4: Vi er inne fra Stadkommunen og Eider. Har dere lærlinger fra vårt distrikt?
3: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det er nok mest fra området. Når vi snakker Nordfjord, så er vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjordeid.
4: Det vet for lite om det, da?
3: Det kan hende, og det er litt derfor det er viktig at vi er med på disse arenaene her, og viser oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi er.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere også?
3: Å ja da, de er veldig sterke drivkraft, det er de absolutt.
4: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlatt til seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Faddere?
3: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøve og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
4: Men hva så nå de er ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
3: De siste årene har alle fått jobb.
4: Men det er en naturlig avgang også fyller de opp?
3: Ja, ja, det er helt rett.
4: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når du kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er jeg helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere, hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier jeg også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
4: Og neste år kommer vi kanskje treffe ut i svelgene her til Gjette.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen
4: takk. Hun ser så blid ut, det er helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han svarer en riste på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Hva kan vi kalle det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Mm. Ja, det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mm-hmm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og...
4: Rett.
0: Og korrekturlest av Jon Roar igjen.
4: Ja, det er korrekturlest. Dette er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvant som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
0: Ja, ja, men hvis, i hvert fall hvis det er et stor...
4: Ja, det kan være mange også.
0: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygde har det.
4: Det kan være opp til...
0: Vi har et hjemme i Kjølsdalen for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr da, som ja. Vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
4: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om en er skiplass. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
5: Over flyet, ja.
4: Over flyet. Og da sto bilene parkert både på den ene og den andre siden, og vi kom ikke forbi med andre biler.
5: Men det var ikke noe, det parkerte jo overalt, så det var jo knapt nok.
4: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om det stod midt i veien. Ski skulle de. Og det var på denne plassen her.
5: Ja.
4: 5, 7, 8, 60, 660. Var dette så vanskelig, eller er folk gått til kajs, tror du?
5: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
4: Kanskje du kan ymte prøve med fremgjene igjen?
5: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjord Nærradio handler nett.
4: Med påskeegg og appelsiner.
5: Og påskeegg og er sponset av Europris på Nordfjord Eid.
4: Og skal vi trekke dørskilt?
5: Og vi skal også finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holm Øyane Countryfestival.
4: Det er Countryfestival.
5: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
5: Da.
6: Ja.
4: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Heggebygda når de skal gå på jakt.
6: Det kaller vi en vald.
4: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
6: Res.
4: Ja, det blir valdres.
6: Jeg må ikke tenke å renge inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er... Det er nesten så eksamen.
4: Var ikke det kjekt for deg å få selskap med to kjekke karer, så er nytt ut i teknikken og inn i støvvarteret i kveld?
6: Ja, veldig. Men jeg har noe hørt for dere hele kvelden da.
5: Ja, men da var det godt.
6: Det var
5: godt at du tok.
4: Og vi er så glad for at du manjer deg opp og ringer deg inn.
6: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det er så sent for dere at det må være veldig lette spørsmål.
4: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinn, folk gjør noe med noe manje deg opp og renge,
6: ja? Ja, det er bare å si det med kvinner deg opp.
5: Ja.
4: Ja, men det er ikke et uttrykk, så heter det.
5: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare, fine ord.
4: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Jeg sier oppe i Heggebygda, så må ikke sitte der oppe på bryggen, jeg tror de har noe annet.
5: Det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
4: Du er nå på bryggen.
5: Jeg har bult lenge på
4: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
6: Ja, det er helt for gale.
4: Hvem er resen din her?
6: Ja.
4: Men hva har du bedt spørsmål om, sier du satt helt alene da?
6: Nei, noe veldig enkle greier.
5: Ja, men det skal vi nå kunne klare å få til.
4: Det er ikke noe problem.
6: Sånn for barn opp til 5-6 år.
4: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
6: Norges lengste elv?
4: Ja.
6: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
5: Nei,
4: nei, det er vel ikke så lang.
6: Det var noe ganske, men jeg vet. Det er så inderlig vel.
4: Det vet jeg også. At du vet det.
6: Ja.
4: Vi skal ned på Østlandet da.
5: Om Bjønne er veldig mjøsa.
6: Om Blomma, nei.
4: Ja! Home Alone. Det er sånn typisk sånn film i påska. Det er du hjemme alene nå, og kan ditta.
5: Ditta gikk jo veldig greit da.
6: Ja, det gjorde noe veldig.
4: Har du låst døra forresten?
6: Det kan du være helt sikker på.
4: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
6: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
4: Nei,
6: det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
4: Jeg vet
6: så er det bare røk å bli drept.
5: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elv er det som renner gjennom Egypt.
4: Ja, det kan du si.
6: Kjære det.
4: Den tror jeg er skjeta, altså.
6: Da må vi gjeta til det, nei, til Donau.
5: Nei, da er det jo Europa.
4: Da er Tyskland.
5: Tyskland, da.
6: Ja.
4: Stillere enn Donau.
5: Ja, men hvis du følger litt lenger ned,
6: så... Men det hadde pappa som var der, altså, for da hadde jeg hatt rett.
5: Ja.
4: Ja.
5: Men du har helt sikkert hørt om henne.
6: Ja. Jeg har helt sikkert.
4: Det begynner på...
5: Det
4: brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
5: Ja, du vet, de første to bokstavene...
4: Midt opp elven og setter fyr på deg.
5: De første to bokstavene er også et tal.
4: Ja.
6: Ett tal.
1: Ett tal så kommer inte åtta.
6: Nidelba.
1: Nere i Egypten, ja.
6: Där skulle du Nilen.
5: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelba väl långt, visst du har den i Nilen. Gör vi det?
6: Ja. Och vad du kan säga, först Nidelba, är inte den upp med Trondheim?
1: Ja, det stämmer.
5: Det blir många turer med lastbil ner och var då,
6: ja. Ja.
1: Men det gick flott där, Aydun?
6: Det gick strålande.
1: Ja, du kan... säger att du ringde på närradion igår och var helt alene och det gick helt flott.
5: Ja.
6: Ja. Jag kan lägga sig för att jag kämpa på tjock.
1: Får du besök snart då?
6: Jag har haft besök i vecka och så... hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
1: Och kväll, dag ikväll då, Reidun?
6: Ja, men det ska känna du.
1: Ja.
6: Det var för att träna upp nervarna.
5: Så galet kanske vi har
1: varit. Är det en massa bönn som kommer då?
6: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
1: Ja.
6: Och barnbarn. Det är det.
1: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
6: Ja då, det är det.
1: Men tack för att du ringde, Reidun.
6: Ja.
1: Hej,
5: god
4: ja.
5: Ja,
4: ha det. Ha det
5: gott.
4: Ja.
5: Ja.
4: Då vi var i Valdres så kom det väl lite ny grupp så vi ska vara där då och spelta upp på hotellet där. Är det faktiskt att rakna?
5: Det är Valdres Inga.
4: Ja, Valdres Inga.
5: Visst är det
4: ja.
5: Det heter.
4: Ja.
5: Och det vi är ute i det, vad är det där?
4: Gruppa heter? Och det sången jag ska synge, Sjå sole, jag synger på dialekt.
5: Ja, det gör det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter? Och i henhåll till din stora kloka ordbok?
4: Nej.
5: Du har inte den.
4: Du är väl en sån karl?
5: Det vet jag inte, men det får du höra med andra om.
4: 58, 60, 60, 60.

0: Då var vi tillbaka på luft, ja.
1: Vi är behöll att stå i trivselskjönen, vi har inte varit någon plats, ser jag sist.
0: Nej.
1: Men, Sjåsole.
0: Sjåsole.
1: Det har vi sett lite idag faktiskt.
0: Det har vi. Och det är så sång.
1: Det var ganska hög röst och flotte karre.
0: Det är stora, starka och...
1: Ja.
0: Karre.
1: Ja. Så 5, 28, 60, 660, heter den här gruppen som sång där?
0: Och det är många som vet vad hon heter. Och så är det bara det att ta upp telefonen och slå 5, 28, 60, 660.
1: Och så kan det riskera vinjen och kugg.
0: Det kan det. Bakdelen är att de må prata med oss då.
1: Ja, ja men, det är tillföljligt stort minus.
0: Men det är ju inte något att vara rädd för.
1: Men det minus kan bli en plus.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut här så det är stora vinnare av kvällen.
0: Så nu väntar vi bara på att det ska blinka grönt i telefonen.
1: Det verkar, ja,
0: men det må vi till att skifta pära kanske.
1: Ja, det ska du se. Men vi ska hjälpa, vi ska få tre alternativ på tre grupper. Var det stolt? Hette gruppa Stolt.
0: Hette gruppa Stout.
1: Hette gruppa Stout. Eller hette hon Sabel.
0: Då har dock tre val.
1: Ett av dig är rätt. Där ringde telefonen.
0: Det skulle inte mer till än att komma med lite alternativ.
1: Men Sabla går, det kan vara Sabel ta han.
0: Ja, det är Sabla. Sabla, Stout och vad det sista var? Stolt. Stolt och Stout.
1: Ja,
0: det är inte gott att säga.
1: Stolt, det är goda ögon alltså.
0: Ja, och den vissa herre Sabla nog kan
1: ja,
0: ju
1: vara. Ja, det är väldigt Sabla bra. Kan vi ha med oss nu? Hallå?
2: Per Hausle.
1: Per Hausle. Per Hausle, god kvällen.
0: God kvällen.
2: God kväll, ja.
1: Kan du sätta dig nu?
2: Jag har ligga på sofaen och slappa.
1: Ja, men ta nu telefonen upp i handen då, din... Bonde borta där vi känner.
2: Jag fannar på Aira.
1: Ja. Men kan du ha munnen här då?
2: Var det bär nu då?
1: Ja, det är sagt sant det var. Och vi skulle fram till?
2: Stout.
1: Stout, ja. Det är nog, du måste ha hjälp i middel. Du som sa, jenta.
2: Stoute karre.
0: Stoute karre,
1: det är Stoute karre, ja.
2: Ja.
1: Du, var du... Är det mycket folk på dampen ikväll? Du så följer med dem.
2: Det klirar folk. Jag tror det är 50 bilar. Det vet jag inte, men det är jäkla många.
1: Ja, det är några 40.
2: Båta är det komma och.
1: Ja.
0: Det kan jag skriva under på, för jag ser ju rätt bort på dock. Så...
1: Han roar på stadiet. Har en fördel på Davidsjö.
2: Ja.
1: Och nu ska han förtälla vad det är.
0: Ja, det är utroligt flott utsikt.
2: Ja, det är det.
1: Men du ser bort i hus nämligen, då bor han.
2: Ja, ja det var ju det för han sa.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle styrt mig idag då?
2: Ka?
1: Kan Per ha styrt på mig idag?
2: Ja, Per Hausle, vi har varit ute på Havli och ett sån buffé.
0: Ja, ja, i Bramangar, ja.
2: Ja.
1: Så... Ja.
2: Vi måste finna oss lite god mat där, nu i påska.
1: Ja, du och?
2: Jag och Irene.
1: Är hon där nu då?
2: Hon är, ja.
1: Och så är hon stille.
2: Ja.
1: Och så är hon helt stille.
2: Hon är stille, ja.
1: Ja, det är du har. Ja, men sånt helst.
2: Hon upptäckte,
1: ja. Ja. Ja, men då ska vi kanske hjälpa dig. Du får det vanskliga spörsmål då.
2: Nej, jag ska inte ha något vanligt. Visst du säger det så lägger jag på. Du må nu jamme så att vara grej nu.
1: Norges öst... Nu ska vi se om du är känd i Norge. Du är en bereist herreman, du Per Hausle.
2: Nej, jag är inte bereist.
1: Norges östligaste by. Ja.
2: Norges östligaste.
1: Ja, en av
2: ja,
1: dem var
2: det. Ja, nu ska vi
1: se. Ja, nu må du se. Och så spör du Irene, för hon hade pejling av det.
0: Ja. Ja. Nu må du
2: bara. Vardelvatsa, det vill ju ett i påg alltså, men...
1: Men det var en av dem. Jag hörde att du var inom Brönnäsund, men det är ju fel.
2: Nej, jag var inom Brönnäsund.
1: Ja, då är du resten år, vad jag?
2: Det, har du stigit upp på fel fot idag?
1: Nej, kan det förändra då?
2: Ja, det är bakfoten där. Ja,
0: jag tror han stod upp in mot väggen idag.
1: Nu måste du spörja Irene. Hamnar vi i Varde, tror du, Irene?
3: Eller hamnar vi...
2: Hon Irena?
3: Ja?
2: Han spör om det är Hanna i Varde.
0: Eller i Vadsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja.
1: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja väl.
0: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för ja. Rätt då.
2: Vi har nog varit där uppe så vi borde nog äga. Det var väl här sikre då, men ja. det är inte så gott. Det är något att säga.
1: Ja. Och då ska vi sätta vi över till Roar.
0: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
0: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad ut av landet.
0: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
0: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dem.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Ja, vi pratar om kraut när du sa katten.
0: Han tänker högt, Jon Roar.
2: Ja, nej.
0: Han lukar väck fel svar med en gång.
2: Ja, jag tror det är att det är Tokyo. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
0: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäkla på utdypande svar han har.
0: Så det är helt riktigt.
2: Ja, men du vet. Då är en lite usikker. Ja. Små är du, liksom går runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet inte vad han har sig, han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Vad sa du nu?
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går enestrålande, som sa.
2: Ja, det här är bra ut.
1: Men då får vi önska dig en god påske.
2: Jag ligger så.
0: Riktigt god påske på Davidsson.
1: Tack för det hyggliga prat.
2: Jo. Jag har så sett ut och strävat med och tekniken någon. Man har god påske han och.
1: Sträva med oss att halv på matchen.
2: Ja.
0: Vi kan väl säga att han plagas med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var så solen med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Ägga logga.
0: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
0: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan hanen göra morgonen?
0: Ja, han har...
1: Eller porttid.
0: Han är där och så gör han lite.
1: Inte idag.
0: Nej. 528-660.
1: Ja.
0: 528-660. 660. Nu är det Björn då.
1: 660.
0: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60
0: är
1: alldeles starkt.
0: Sveinberg ristar på huvudet, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är egentligen på övertid och går ut över alldeles slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi blir inne i trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbannade.
0: Ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flott skicenter där.
0: Det är flott skicenter. Ja. Jag har strängt att bära ett kryss. Men...
1: Är det bara ett bergkryss? Ja, men det är mycket goda löjpåstyr.
0: Ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
1: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
0: Må vi spela en musik där så vi väntar på
1: det? Nämn premien fram under.
0: Ja, det är nog.
1: Fram under lite om sponsor och...
0: To flotte gule handlenett med apelsin och påskeegg.
1: Ja, påskens farge.
0: Ja, påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
1: Ja, med godt det.
0: Ja. Nej, men hvis ikke den også ringer så får vi spela lite musik och så får jeg få den muligheten til å ringe inn under musikken då.
1: Ja. Det hanen gjorde kvar morgon till många förargelser för folk. Då kommer vi till den platsen. 5-28-60-60. Då ska vi höra kaffar vi ska höra.
0: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Så ska synge om Friskis.

Det kan vara Johnny Dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

inte få panik och börja bränna alla broarna av kärlek och tillit. Åh, kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den. Och så

när han hämtade barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

0: maj, tror jag det var.
1: Mm.
0: Som jag nog har fått tak i. Den heter Ockerman and the Melody Riot. Och som vanligt så lever och Sonvolt varme. Och här kommer alltså en sång som heter World Waits for You. Kanske inte så experimentellt som förra plattan deras var, och nog tillbaka till det som, ja, det minner väldigt om Uncle Tupelo, men det kanske inte så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Vet du, har du en varmt hjärta för den gruppen?
0: Ja, har det gitt. Mm. Eller både för den gruppen och denna gruppen, och för Wilco. Mm. Och kanske för Wilco speciellt.
1: Mm.
0: Här kommer alltså Sonvolt med en låt från deras sista platta.

When Will I Be Loved. Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men här var den alltså framfört av Sandy Denny, Linda och Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway och Ian Whiteman. Som alltså kallt sig The Bunch på den här plata. Over till New Orleans. Ja, Lee Dorsey var i alla fall fött där. Första gång jag var uppmärksam på han var i 1966 då han gjorde stort med singeln Working in the Coal Mine.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hade varit ute på plate för och vi ska tillbaka till 1957 och här är Steve Gibson and the Redcaps sin version.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opinion skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Stårheim sånglag sångarstemne Heppheid. Den gangen var det med hele 18 kor som vi skal høre denne reportasjen. Her blir det mye fin sånger her på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

0: Bräcke manskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som så mölja gap och blanda kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blanda kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6-20 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få dig med sig på reisa?
2: Nej, det är inte något problem. Vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så var det på idag då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer i Nordfjord och det vore något önskedista länge?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övingsviken en gång och det var väldigt kräkt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Aurlands sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent. Han tar det känsligt på när opera på Nordfjord så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan det är inte opera också. Så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällena och fjorden. Och
1: är det inte koret ditt?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Aldrig går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småpingen.
3: Jag har inte varit inne och frislig ännu, så det ska jag in där rätt på. Får mig något finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du suttit en mängd alltså till eller?
3: Va?
1: Är det mängd alltså till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och hvis vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du ju varit värd för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men du har en gott kommer då.
4: Du må ha tro på själv, eller så går det inte.
1: Jag ser du.

Och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop, och vi har ett utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan, och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var en liten drickevisa.
1: Ja, hör, jag såg på damen. Såg du att det är en mycket bra dam ute i målet?
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jag upp, jag bort med gamla banken. Och då ska jag underhålla lite. Ska vi se om vi kan få ett stak här.

0: Det vi hører nå, det var Sångarstevne 2009, så står de sånglag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: Ja, då sitter vi här i stora studio, jag och Hans Ingelien, och med Swish, Rulls och Svein tekniker har bakat tidigare på dag. Och du har haft en smaksprov allerede?
1: Ja. Detta var kämpemässigt.
0: Karaktär då?
1: En stabil femmer.
0: Stabil femmer, ja.
1: Ja, må ha lite att sträcka sig på.
0: Jag ser du har läst gott på.
1: Ja, vi ska sitta här en stund. Ja. Det är viktigt att ha med sig lite niste.
0: Swishrull och fylle, det var?
1: Det var bringebärsylte.
0: Det var bringebärsylte, ja.
1: Och nytrucket kaffe, det kan inte bli bättre lite här.
0: Ja, Sven, kan det inte bara möta upp så en blid tekniker, men möta upp med Swishrull också?
1: Ja.
0: Ja, jag glömde foten med det också, självklart.
1: Du har ju bort
0: det
1: glömt.
0: Det är inte något helt nytt, men det är för att jag bör väl inte äta så mycket sånt sött.
1: Nej, men av och till månader bara nyter det.
0: Nej, jag äter sött nog så att säga. Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Välkommen på nyåret.
1: Ja, tack så.
0: Jag flyttar sig ner i år.
1: Ja. Det är väl det.
0: Hur lätt har du laddat upp då?
1: Nej, som vanligt vore på arbete och tänk på att det inte ska bli en check ikväll.
0: Ja, men du likar så gott att blöja och skubba väck snö.
1: Kor är snöven?
0: Ja, väntar du på den?
1: Ja, jag går och leta hver dag, men finns inte.
0: Jag tror att du har på hattfossen då?
1: Nej, men där är inte något snö där heller.
0: Nej, där är väl inte det.
1: Det är begredligt.
0: Ja, men det är ju fint då på en måte då.
1: Det är fint, ja, för all del.
0: Ja, men du har vakt och sånt. Du har inte vakt nu hvis det kommer snö var ute?
1: Nej, jag har dagvakt nu, så det.
0: Ja.
1: Nu har vi gått på kväll.
0: Dagvakt, hur det virkar då? Visst du är i vanlig arbete, då är det vanlig dag då?
1: Ja, fram till 20 kvällen.
0: Men jag har sånt tillägg oavsett om
1: det är... Det är så natt har det.
0: Löj eller ej. Det är bara natt har det, ja. Ja, och vi har haft ikväll där vi... Det är mycket norsk musik ikväll, du vet inte det? Jag tror det är flesta melodierna sänger det på norsk eller spelar...
1: Ja, men fel musik. Då har ett hopp om att jag och du känner det.
0: Ja. Det är hopp om det, ja.
1: Ja.
0: Kan Svein lura på då? Ja, pekar fält där. Jag får komma in och säga det så. Tänk jag. Vi ser dig, Svein. Hallå?
1: Det är säkert ett papper han har lyst på.
0: Ja, du har fått detta rute, du. Den ligger detta rute.
1: Har vi rotat det väck?
0: Få upp luggan här. Det är oämmen en fyrst blende på det här utgivet. Men har vi ätit upp det då?
1: Nej, du har ju tagit med det bägge.
0: Du har lagt in under Swishrull. Och jag har tagit in ett då, ja.
1: Det är då du som rotar.
0: Svein, jag kryper till korsen. Här ska du få. Beklaga. Här ska du få ett exemplar.
1: Du är jag med goen.
0: Och det kom kaken nog in.
1: Det var taktiskt lite där.
0: Vet du vad jag glömde igen för kaken? För han skulle komma in med så kaken i min och så glömde jag gå. Jag tog papper i staden för Swishrulle.
1: Ja, jag känner att du får det till.
0: Det är gammal folk du har med, så man tar hänsyn till det alltså.
1: Jag ska ta hänsyn.
0: Unge man, får vi säga. Ja, ikväll ska vi... jag har lagat några rebusar, så...
1: Är det råd att lösa dig då?
0: Det tror jag. Men jag är inte sån där, jag säger inte bokstavarna bokstav för bokstav, så du måste tänka lite. Det har något med... Ja, det har med ström att göra, hela grejer, allt det här som vi är inne på nu, ikväll tror jag, om 30 år. Jag får nog tillbjuda med. Då började vi med nummer 3, Svein. Det påstår det kan bli lite här i landet, visst vi inte...
1: Ja, vi får nog tjocka det enda med.
0: Ja, då ska du få, må du höra lite kan jag säga, strax... STRAKS strax i mura. ST kan skriva upp visst du vet. Strax i mura. Visst vi inte nu skärpa oss, så kan det bli strax i mura. Vad är det för något? STRAKSIMURE. Snu på de bokstavarna. Jag är inte helt idiot, jag tror att det ska gå väldigt bra. Det är något som vi har sagt vi kan få hvis vi inte börjar spara lite.
1: Jag tror det var något som klart det allerede.
0: Var det? Och då ska vi höra en melodi som heter Gutta på byn med Terje Tusland. Vi säger gutta i studio, vi.
1: Det är mycket bättre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørbø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Det var du mener at snytende skoletelefonen din som ligger et hakk over alle innsorengene.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Det var en med å skru den ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja.
0: Du, eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil du ikke bo det foruten?
0: Nei, du får så jamne, fine temperaturer inni huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, mennene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo tidligere og tidligere.
2: Ja, vet du, hun har dette røstelsen hun skal klive.
0: Offa meg, det er så fjell, ja. Så jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var hun 4:15. Så det er omtrent det samme.
2: Ja.
0: Det er en del fjell.
2: Ja,
1: ja, men du bor på andre siden av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Oh,
2: ja. Ja, jeg bor på Nordstrand da.
1: Nord, ja, ja.
0: Svein mente tunnelen, nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det, får du om dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavar nå faktisk ned i -1.
0: Ja.
2: Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja,
1: det går an. Det blir noe fort kaldt når sola forsvinner.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg. Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og da er det greit. Ok.
2: Han Jonellin tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, sier du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun så slengte på et sånt flir med sammen. Hun smilte så fint nå.
1: Ja, hun like hyggelig som jeg og deg.
0: Hun hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K, fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja. K.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja, og hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn, ute i felten, og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett, var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med Same.
1: Det vet du.
2: Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du
2: vet. Å, ja.
0: Jeg vet, vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: I 1950 var hun sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så han Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se då fick ta med Evo in här.
2: Så han fick ta det här.
1: Ja, han har lite korrekt här, vet du.
2: Oh ja, ja, ja. Är så han helt nöjd med Rocke?
0: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
2: Och ja, han bakade också.
0: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han får vänta nu.
2: Han får vänta säkert tack.
0: Ja, det
1: ja, men det
0: var god.
2: Det var hon helt säkert.
1: Det är det.
0: Ska jag börja göra om något, Roger?
2: Det kan du nog göra.
0: Då kan vi se 21 februari flaggar vi och ja. Kaffe då.
2: För det är att kung Harald har ju bursdag.
0: Hur gammal blir han nu då inte kvart?
2: Ja, han blir 80. Ska han är född i 37, vet han det?
0: Ja, det var, ja, då blir han
2: 88.
0: Ja, ser sån ut, ja. Visst han är född i 37. Jag spår det bara, men jag räknar mig då rätt alltså. Ja,
1: teknikerna
2: har godkänt. Ja, det
0: är inte. Han där, ja. Ja. Han har ramat in den så rätt. Så.
2: Ja, men det är bra.
0: Då vet du mer lika vi eller... Ja, det ska inte mycket ja, ja. Det då.
1: Det går mycket på flaks med oss.
0: God helg, Gert!
2: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det
0: ja. Ja, det är inte alla som har varmepumpen.
1: Nej, det är ibland mig.
0: Ja, du springer väl runt och slär blod och skinnhuvud och vötta, poolvötta.
1: Och... Oh, nej, men vi har nog ved.
0: Ja, det har jag helt säkert. Ja. Men... För alla dukar som inte har det, det kan Leiseringa Rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utenlandstext. Tjalalalalalia eller något sånt. Tjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvede björ. Kvede björ, det brukar det jag till hus varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 660.

0: Har du kvedebjörn?
1: Ha?
0: Har du kvedebjörn?
1: Ja, jag, det är inte det jag har klöft idag. Det är inte björn kvede jag har klöft idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja. Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han bringer ännu skorsteinen. Vi följer han, han V-riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björkeved vi skulle fram till, ja, kvedebjörn.
1: Ja, det var det. Det, ja. Var det. Ja.
2: Men det var många alternativ då, visst den. Ska ja. Hiva kvart igen.
1: Ja, alltså, björkeveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkeved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror du
1: ja. Men alltså, björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner du upp skorsteinen. Ja. Den speciell luktar den.
0: Men vad säger vi bäst i veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner du mig anbefalingar, bäst i ved?
1: Ja, bäst i ved, det är nog havveden och ask och aik och...
2: Ja, bara varför var turre?
1: Ja, sejen och nej, den är inte så hägge bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej, roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren, är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja, då. Det blir bra.
0: Ja. Ja. Så du ger på med ved idag du alltså?
1: Ja. Jag är ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja. Hvis jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klara ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag ner den ut över risterna och så rör jag upp ner i gödselkällaren och då känner så god träck upp och då blir det extra lufting, tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men får nog säga att du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det Huslebonde säger, nästa gång så säger det tidigare Huslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller huslämt,
0: ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nog här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på dörren.
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja, alltså, har Jon Roar är klar upp där, jag ska väl hit och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu, du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något glädje dig till.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för några år över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styr, boltat något styr. Har inte du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det måste du säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man något spörsmål till dig.
1: Det är en miljardstor där.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år, bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Ja, nu ska jag se. Det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen. Det var inte det där.
2: Ja, du är inne på spåret på kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krullat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det var till det går. Kämmer ett lys ovanifrån ner.

0: Ja, det är nog jaggkällan då.
1: Är det taklyse där ute då ser på?
2: Nej. Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
2: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få, nu ska du få alternativ här. Du ska få riket som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6, ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
2: Ja, du.
0: Hur ska du alternativ då?
2: Jag kan nog göra någon lurt på om du har smak på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinner då. Ja,
2: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var, ska vi se, kan vara alternativ, det var... Det blev alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få
1: det... Det är inte säkert att huskar och kör alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja, 35, 60, 85, 110, 135.
2: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
2: Nej.
0: Nej?
2: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Helt rätt Per, du är lika flink som robot du.
2: Ja, men, nej, det var typ 85 meter hög.
0: Ja, det var det, står det i fasiten.
2: Säger du det?
0: Ja.
1: Och du har beställt i överste etage.
2: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
1: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
2: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt. Men nog kan jag ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt Per. Tack för praten.
2: Ja, ligger så.
0: God helg.
1: Ha det
2: ja. God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nucka fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstaven så kämpa fram till.
1: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ju ganska vrien alltså.
1: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
1: Det är fesen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
1: Men jag tränger lite betänkningstid på innan så vi måste ha på musik.
0: Ja, det må vi ha. För att snupa så bokstaven, det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quaisling, Gunslingers.

0: Ja.
1: Den var vanskelig, den der.
2: Den her var veldig vanskelig. Vi hadde ute bare tre bokstaver, og vi skal frem til det et firma som leverer strøm til oss. Bokstavene var F-E-S. F-E-S. Og så snur vi deg, så kommer vi frem til dette der. Det er stort firma i den kommunen det holder til.
1: Vi kan jo starte med å flytte bakerste bokstaven fram.
2: Du kan prøve å flytte. Se hvor mange ting du kan få av tre bokstaver. Se deg ut.
1: Ja, ser du deg flytte den bakerste fram?
2: Det er forkortelse på navnet på det firmaet. Strømleverandør.
1: Ja, nå er jeg spent på hvem som klarte det inne der.
2: Ja, det kan du si.
1: Dette var vel kveldens vanskeligste. Det var ikke det vi hadde.
2: Det tror jeg måtte være en av de vanskeligste jeg har laget her i radioen.
1: Ja.
3: God kveld.
4: God kveld, ja.
3: Ni har satt långt inne, du.
4: Nei.
3: Han var vrien.
4: S-F-E.
3: Ja, det stemmer det, ja.
1: Hva det står for det?
4: Sogn og Fjordane Energi.
3: Ja, det er inn på Sandane, vet du.
4: Ja, ja.
3: Ja, S-F-E var helt rett. Men da visste du hele tiden, men du ventet det lengste med å ringe, altså.
4: Ja, jeg gjorde det.
3: Du heter, det er hun...
4: Ingen
3: Nævstad. Ingen Nævstad, så ringer jeg inn. Du sitter og koser deg her på radio.
4: Ja, jeg slo på, fan ut. Ja. Jeg måtte ha et torg av og til.
3: Ja. Bare av og til?
4: Bare av og til, ja.
3: Du deler opp litt, du altså?
4: Jeg deler opp, ja. Små porsjoner.
3: Vi har noen sånne dørskilt, vet du. Du har noen bunnet sånt. Hva du synes om det?
4: Men det var veldig fint.
3: Ja.
4: Men litt stort for oss, var litt mindre hus.
3: Det tok hele veggen?
4: Ja, omtrent.
3: Nei, det går nok fint. Du, nå er det kjekke tid fremover, for jeg vet du er veldig interessert i sport.
4: Ja, det er jeg.
3: Så du har søtt og sett i dag på skiskytterdamene våre. Det var mye bom, du.
4: Det var veldig mye bom.
3: Vet du hvor mye bom det hadde til sammen? Det kan være første spørsmålet.
4: Nei, det kan ikke jeg ta igjen, men det var så mange at jeg hadde ikke telle.
3: Og var det såpass? Jeg har ikke følt med i dag.
4: Nei, jeg sluttet nesten å følge med i dag. Det var ikke moro.
3: Nei, det var 12, 14 eller 16, hva du tror?
4: Nei, jeg tror det går opp i 16, jeg. Nei, det var 14 da.
3: Det var 14, ja.
4: Ja.
3: Det sa nemlig det etterpå da det var slutt at det var 14 bom, og det, hvis du deler det på fire stykker, da får du nesten fire på hver.
4: Ja, det var vel mye.
1: Da var det kort med justeringer som var feil vel.
3: Ja, det var visst det.
4: Det var en dårlig øvelse jeg hadde for et par dager siden.
3: Ja, og gikk noe veldig godt.
4: Ja, mikstafett, det var jo elendig.
3: Ja, og det gikk noe godt, hun jenta oppi, hun var kyrkjeide da.
4: Ja, hun gikk bra.
3: Ja.
4: Ja.
3: Da, Hans Inge.
1: Ja. Men nå vi først var nå inne på akkurat ditt emne der. Hva heter energifabrikken fra 1922, som er kalt opp etter fire brødre som startet den med sine telemarkski?
4: Ja. Det gjorde han sikkert vet, for det var han vel i min ungdom.
1: Vi kjenner for sine telemarkski og ski med portretter av norske utforskere.
4: Herlighet. Nei, det var ikke så avansert i det hva som brydde ikke meg om hvem som lagde
3: ski. Hva slags ski du hadde da?
4: Jeg hadde på tre ski, men hvem som lagde det? Åsnes.
1: Der sa du det, ja.
3: Ja, sa du det.
4: Der kom
3: den. Vi kalte det bare Åski, vet du.
4: Åh.
3: Åsneski. Det var en å frem på tårna, husk. Eller frem på tårna, sier jeg. Frem på... Ja.
4: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ja. Sånn var det.
4: Ja, men det datt frem til slutt.
3: Da tok du fint, altså.
4: Ja.
3: Skal vi se, nå må jeg ha noen spørsmål her om... Skal vi se hva vi har spørsmål om, for eksempel svar som slutter på K?
4: Samme det.
3: Hva hette Tysklands største slagskip under 2. verdenskrig? Det slutter på K. Bismarck, ja.
4: Nej.
3: Sist du, var det någon som kviskade till dig?
4: Nej.
3: Så visste du själv alltså?
1: Jo, svarte nog det.
3: Du ja, men jag hör ett par, känner du. Ajen, han är på sin gamla dag har fått sån, när jag ser dåligt, men här är ända bara. Vad
4: du gör det, ja.
3: Vad Bismarck?
4: Jag svarade med en motsatt, jag känner
3: du. Det var omvänt, du, ja.
4: Ja. Nej, det var nog en sån fiskstav, det var det.
3: Ja, men det ska du bara, det var flänkare. Ja.
4: Och det är lov, och det är lov.
1: Det är helt inte bocha. Helt inte bocha.
3: Helt inte bocha.
4: Ja, ja.
3: Nu är klockan 9:15 allerede. Tiden går gott i gott lag, inte den säger?
4: Ja, jag säger det. Och det är sant då det.
3: Ja, det är helt sant.
4: Ja.
3: Ja, det är valentinshelg. Kan Helge göra med det, ska tro?
4: Nej, kan jag, men det är ingenting.
1: Ingen världens tänk.
3: Han synger bara fjol, du gifter dig. Valentin?
1: Ja, det var nog det.
3: Ja. I fjol var det runt 60 som gifte sig. I år hade det bara 248 eller något sånt.
1: Jag var inte illa lista då, vet
3: du. Ja. Du var uppe i Alesund, du?
1: Nej.
3: Hur var han då?
1: In i Stryn, gubbeire.
3: In i Stryn, ja, det var det, ja. Gubbeire också.
1: Ja, gubbeire, ja.
3: Hör du det, Inger?
4: Ja, hör du.
3: Ungerligen, ett år sedan idag då?
1: Det är det, ja.
3: Ja.
4: Ja, jag
3: har varit leva.
1: Ja, tack för det.
3: Hur många år var det sedan du gifte dig då?
4: Ett.
3: Ja.
4: Hur spör du då?
3: 1970, ja. Då kan jag säga att det var 55 år sedan.
4: Men det blir det i år.
3: Ja. Det har gått fort tid, syns du?
4: Med allt för fort.
3: Ja, tänk på penne och penne, det var det du och Helge då, det är nog det ändå alltså, men Ungo hade livet för dig.
4: Ja, det gick fort.
3: Ja. Ja.
4: Uff, allt för fort.
3: Det går fort, ja.
4: Ja, det är det.
1: Ja, vi rår inte med dig.
3: Bara att bruka gott en hår så går en förnöjd.
4: Nej, inte sant.
3: Ja. Gött, ha en god helg.
4: I lika morgon.
3: Ha det gott.
1: Ha det, ja.
2: Inge Naustal där. Hon fick...
1: Hon klarte ringa dig.
2: Hon svarte gott ändå, hon trodde hon inte visste det. Då ska vi lite be dig oss om att göra.
1: Ja, det är inte bara dig.
2: Telefonen är 5 28 60 660, och vi ska höra nu musik. Den plata vi ska höra nu, vill du ha något var gönslingar? Nu ska vi höra så spole tid att ända.
1: Ja, det kunde kanske gjort sig.
2: Kim och Ola.
1: Ja.
2: Och så en som heter Vilde, en dame sikkert.
1: Ja, mest sannsynlig.
2: Ja, ja. Och visst, nu ska jag säga ett ord här. Så må du snu på dessa bokstavarna, då får du fram till det vi ska. Det är Beos gärna lite. Raspe. R-A-S-P-E. Snu bokstavarna så får du det vi ska göra regeringar och helst.

0: Ja, da er vi inn igjen her fra Trivselskjørnet, borte i øynene.
1: Kulden han skriker mot glaset, og med 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnæraudet. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer jeg.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg er fyren, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner stund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Kan du ha gjort på ellers i dag da?
2: Jeg var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg hjemme her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hva?
3: Nå setter han jo noe målet opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Ja, snarere tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Hva har du vært manglet da? Bingo, hva har du vært manglet for noe da?
2: Nei, da var jeg nede og levert lotto, og kjøpte bingo-blokket, og et kursorgblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja, ja.
3: De selger bensin.
2: Å, ja, men jeg kjører så fort forbi, jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede nå i mai av juni, at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også, jeg.
2: Nei, det er jo for svart nytt år nå.
1: Hva som skrede i Skrede Stranda, du?
2: Nei, det var vel en kvart som miste lappen.
1: Ja, er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg trodde det var Jorden som var sent ute og handlet, da vet
1: du. Da var det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30 zoner bort i den sjøgata.
1: Ja.
3: Pliktoppfyllende er du også.
2: Ja, også 30 zoner her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, men du får noe så vidt opp i 50 og sånn.
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du. Mm.
3: Og likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på et.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleks, vest, andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Jamen, du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre Svein hvor tid dere begynte. Og det var vist 9:30.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, ja, vi har noe så mangt. Er det noe spesielt du vil ha, lille Bjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubadur i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Kan vi kalle det en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en.
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Du er veks.
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva du...
3: Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: Kan vi säga trubadurix?
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, oh, halleluja. Ja,
3: det var inte värre än som du.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du?
3: Ja, det är sant.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Några familjer.
2: Några familjer?
1: Ja. Vi kallar det för... Den på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det blir för gammal lite sånt, jag vet.
1: 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, nej, nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så och på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen, tusen tack.
1: Tänker du med lappar så bara ring.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ha det gott.
2: Ha det.
0: Det var Jorun där om det så kom fram till att det Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Då ska vi, ytterpå ska vi, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din vei.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till en åka så är snart. Hele to veker. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna etterpå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, den öka vi enkelte får och har.
3: Från nu av.
0: Feirer. Feirer. En i tv. Feirer. En i tv.
3: Snur
0: på så bokstavarna, vad all värre blir det? Det är också så bjönde nu till helgen och så är det 14 dagar framöver, tänker jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tordelt.
0: På bokstavarna alltså. En, feirar en i tv. Stup på dig bokstavarna och lag ett ord av
1: det. Det är tordelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har på sommaren.
0: Sommar har det på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råk?
1: Ja, det var nog väl poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 60, 60. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske lite senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vi du sätter ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskligt. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tar sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så VN där i tv. VN, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och. Så då är det bara att ringa in på 5, 28, 60, 660. Kanske begynner det nästa vecka feirar en i tv. Detta skulle inte vara så vanskeligt. Svein, är klar. Är du klar, Svein? Nu ser jag nog när Benno närmar sig telefonen.
1: Gör det, ja.
0: Ja, det syns ska, vet du.
1: När du följde vibrationen.
0: Ja, jag följde i kväll där alltså. Ska vi så dörrskiltet vart som fint. Du kan tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallå. Hallåen.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Ken som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Björkedal.
3: Ja.
0: Ja, vad vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre, du.
3: Nej, var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri här? Skulle du laga ett på totalferie då? Heter det det, när du är fri hela tiden då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det där heter jag. Jag kan Lars styra mig då.
3: Ja, jag pratar hos dig, Jan. Om det är rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något, opererat något eller något då, eller?
3: Nej, det var medicinsk behandling.
0: Åh, ja, ja. Jag har du varit slapp i stämma?
3: Ja... Det är mat jag tar i.
0: Benno, rakna teen, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska han göra sig färdig med diverse medicinska djur.
0: Ja, ja.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
3: Ja då, det är det.
0: Ja, du är mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså, kom hem här på sjukhuset i stav.
0: Och då säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
3: Det är ja.
0: Och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så jag tyst av.
0: Ja. Ja. Men sån är det. Men räknar hem jag nu då? Vi är sport och kör på, vet du. Så du rockar väl lite där idag då?
3: Ja, nej. Det gjorde inte. Det var akkurat där när jag kom in då.
0: Ja, jag vet när jag ska utskriva sitt i middag och så sätter jag och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gör det. Men ja. Det är där tre, så ska jag skriva ett tipsvis. Och så ska det laga recept. Och så ska ha med sig ner på apoteket och allt det där.
0: Epikrisa, den kan vänta en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Alltså, när den kommer nu dit ned. Då träffar den så in i helvete med folk som har så
1: trangt. Det blir inte en snartur då?
3: Det var inte någon snartur, nej.
0: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det är inte något att klaga på då?
3: Nej, då det, mat och vägen, den är god.
0: Ja. Det är bra.
1: Men du har mer matlysta då?
3: Ja, nej, det är jag inte plaga med överhuvud.
0: Nej. Men ska se om du har tagit skada då på hjärncellerna?
3: Ja, det går inte att säga. Det är inte vårt test då.
0: Jag tror inte du har så många sig ordnat.
1: Ja, vi ska nog se på det nu.
0: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: inte god grej. Kan hon lite, men det är inte påstå att det är god grej på fåglarna.
2: Fåglarna vet vad du säger.
3: Ja.
1: Men kan nog en höne svämma?
3: Om en höne kan svämma?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det kan nog.
2: Ja.
1: Har du sett en höne svämma?
3: Jag har sett en som var tydlig på vattnet så går oss i land. Ja.
2: Och kvar bakar så det skulle vara det sikkert.
1: Nej, så kör Jona igen.
3: Jag har inte sett någon Jona bada så det ska inte. Det är sammanliggning och kändship.
1: Men vi kan nog köra det för oss.
3: Jaha. Ja.
2: Nu ska vi se. Vilket to land har den så kallade sildesalaten i det övre vänstra hjörna av sina flagg genom sista halvdel av 1800-talet?
3: Norge och Sverige.
2: Det var helt rätt. Det var bara enkelt, vet du.
3: Ja, det var enkelt. Det ser vi ju kvar gång på allt.
2: Ja, det var lite för dumt sport egentligen. Jag visste inte ha det med mig.
1: Jag märker du minat det.
2: Hä?
1: Är det mig du hintat det?
2: Nu ska jag svara klutta på C. Ivar, när du är Lars.
3: Ja.
2: Svara ska sluta på C.
3: Jaha.
2: Kaffe är en kanadisk provins. Har samma namn som provinsen egen huvudstad.
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan inte spöja dem här. Det var rätt. Men det får ha god rekonvalescens, eller vad du kallade det?
3: Rekonvalescens.
2: Ja.
3: Jag tackar för det.
2: Ja.
1: Så kan man konstatera att du huskar den när ni gjorde den.
3: Ja, han virkar nog ändå.
2: Ja.
3: Jag gjorde det.
2: Det är greit, du. Ha det gott.
1: Ja. Ha det, god helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rätt på sykehus och ringer på Nordfjellene Radio. Sånn ska det vara.
4: Då är en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det är nog vi och.
2: Vi är på hugget. Premiekväll. Vi ska ha ett flott sånt bärenett. Det är inte något att bära sig för det. Och så ska vi träcka ut någon som ska vara med på träckningar på det här fantastiskt flötte dörrskilt då. Han gjorde Ellen, han må ta med sig in igen för hon vann, hon är inne i glöppa. Jag huskar inte namn. Berit Reisen, ja. Berit Reisen har ett skilt liggande där. Han har fått det färdigt och det ska hon få in över nästa gång att Jon Elling kommer ut här och ska ha på en sändning. Då ska vi över till Gammal Lands på nästa melodi och du sa du har väl letat fram en för tusen.
4: Ja, vi må nästan ha med det på en fredagsspel.
2: Ja, då menade du 100 000.
4: Ja, det var det jag hintade, ja, men du fick ju fri i Töjla.
2: Ja, vi ska ta en rejland där. Men lite futtig, sa du.
4: Ja, vi ska inte ha
2: det. Det var orätt det du sa.
4: Det är helt rätt.
2: Nu ska vi fram till något så det prövar att få till. Två karer nu som kan pröva på till. Det är skit, det sa jag. Vi ska nog se hur det går. Andra ord för fällesbenämna för gevär, pistol, kanon, alltså fällesnämna för det. Plus andra ord för att slappa av. Alltså ett fällesnämna för gevär, pistol, revolver, kanon. Det kallar vi något.
4: Ja.
2: Plus andra ord för att slappa av. Det prövar två kar att få till nu. Utan det har bytt med dig så de verkligen har problem. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
0: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är Åsa, ute i Åsa.
0: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det och på. Så jag sa, du meld inte med äldre. Vad är det menar nu? Vapen plus kvile eller ett eller annat. Vapen plus
0: ja, det är helt riktigt för betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
0: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
2: Det var grunnen till något tänkt över. Det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
0: Och så tog Aran jag snart om, kan jag skulle vara då?
1: Ja, det fick han med.
0: Ja, det tog Karin. Hon ska pröva att få till vapenkvilla. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, Anton från Putin.
0: Ja. Du snackar med honom och så Ukraina ska inte få vara med. Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Åh, fan mig. Nej, det
1: nej, ja.
0: Är mycket galet folk, då.
1: Ja, jag syns inte där vi ändå liknar liksom...
2: Komedie.
1: Intressant, då. Så inte... Men var det så att Ukraina var vett bort i Tyskland eller kan hon skulle ha lite av möten? Det skulle få bli med lite.
0: Ja, jag skulle få vara med likväl, ja. Ja.
2: Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
0: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med. Det var nog greit då, för det sitter sånn og bestemmer over høyde på folk.
0: Ja, kan du si jo... Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
0: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det slängd ut tankleder och nu luftar tankleder som har satt sen i flera dagar nu.
0: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dina att byta på.
0: Ja, det ska få frysa skickligt.
1: Ja. Jag tänkte det att det nog
0: är... Det frykst att få luft sen kläder alltså, sen dyna på utan. Luktar så gott inte på.
1: Ja.
0: Det är det. Men då är det du Hans Inge, klar för grillingen.
2: Ja, ska vi grilla? Jag var så gott inne på sig trubaduran.
0: Det var det, ja.
2: Ja.
0: Det
1: har
2: jag
1: inte pejlat på.
2: Har du?
1: Nej.
2: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej.
2: Nej, men då får du få ett nytt spår med Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
0: Mm.
1: Gasolina eller något sånt?
2: Nej.
0: Det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute kare.
1: Fisketur i ösande regn.
0: Ja. Vad tror du det?
2: Ja då.
0: Ja. Ja, är du
2: det är väl inte alla som är med oss längre.
0: Nej.
2: Ta dig.
0: Nej.
1: Nu var jag förledet råd, alltså. Jag är helt blok.
0: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjørn.
1: Ja vel, er det gitarkammeraten da?
2: Det var det vi skulle fram
0: til. Lite grann hjelp, det skal ikke så mye til alltid.
1: Nei.
2: Men vet du hva henne tre var da?
1: Og Lillebjørn er en sånn halvt av Syversen.
2: Ja, da er du halvferdig.
0: Det var den på Bergen.
1: Ja.
2: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
0: Ja. En är på Berga Granete, sa du.
1: Ja.
0: Ja, då sa du namnet nästan. Ja.
2: Två tredjedelar, sa du.
1: Ja, nej, gud.
0: Ja, sa vi en till då. Han er artigast av deg.
2: Han er ikke så treig, så disse hine.
1: Ja, han
0: Han, ja. Kom igjen nå,
1: Jeg må svare,
2: jeg har ikke begynn i slutten av alfabetet, du arbeider deg tilbake.
0: Det var sunt.
3: Hæ?
0: Du?
2: Ja, begynn med det.
0: Ja.
1: Øystein
2: Sunde. Ja. Det var litt startvanske i dag. Det kaldt ute i Åsa?
1: Det
2: var trege
1: oppstartene. Det enkelte dag jeg skulle gå ut blant folk, vet du. I dag det en sånn i dag. Og så sitter på radioen og sitter. Ja da, nei, det går fint.
0: Ja, men du kom nå ned med begge fotene.
1: Ja da.
0: Til slutt. Men Åse Brekke ut av Løkjaåsen.
1: Ja.
0: Takk for at du ringde inn på Nordfjordnær Radio.
1: Ja, vær så god.
0: Du har flyttet fra her borte. Du tok for meg ned skiltet du vann, du.
1: Ja, det står ut på døra, da.
0: Ja, flott. Ja, ja. Du vet jo hva det ser ut.
1: Ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
0: God helg.
1: Kjempefint. God helg til alle ihop. Ja, ha det.
3: Åse Brekke fra... Hun sa bare borte i elva, for hva skal jeg si noe, skal jeg tro. Borte, ut av Åsen.
2: Åse fra Åsen.
3: Ja. Ja, her går det sin skjeve gang, Svein. Hva du har lyst til å spille nå, da? For eksempel, hvis jeg sier du skal spille en som heter Plogbilen, vil du gjøre det, da? Og du kan si hva så synger den, du?
2: Det er vel Dakota, tenker jeg.
3: Det er Dakota. Vet du hva det kommer fra?
2: Nei, ikke helt.
3: Er det på sletten i Sør-Dakota?
2: Nei, jeg tror ikke det er over der, nei.
3: Det er ikke over der, nei. Men nå skal du få, det regjeringen, eller Arbeiderpartiet, det var ute og lovde dette her.
2: Det lover mye deg.
3: Ja. Nå skal du sette ihop denne rebus som jeg har laget da. Må huske det, om du synes disse rebusene er gapende, så jeg har brukt flere timer på å få det så gapet til.
2: Han har gjort seg flid.
3: Land. Namnet på et land er første delen. Namnet på et land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus et annet ord for kostnad. Kostnad. Jeg skal ta det opp igjen en gang til. Namnet på et land. Plus konsonant. Plus kostnad. Og jeg skal frem til noe som regjeringen har løft fra oktober av. Det skal bli veldig og fint, og det heter akkurat dette her. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette er nå.
0: Jeg blinker rett og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Ja, like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et navn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Dette var noe han Støre kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, för kostnad. Då får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra partier då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt nu.
0: Då finner jag allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har nog med ström att göra. Det kan vi säga för ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent både vinterfärg och
1: ström.
0: Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan man större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att vi får sån 30 euro att betala när du är över 70 euro så får du 90% täcka om du kommer över förbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja ord för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja ord för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra för

0: Då måste ju de vara väldigt stora.
1: Ja, passa tjomäk varför?
0: Nej, det måste vara en liten som ränker in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har du möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjordnära Radio.
1: Skinne i Lammås här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra dig sånt då? Det är första delen jag ordet. Och så fick jag konsonanten där.
1: Är det är den som vippar upp pinnen, va?
0: Äh?
1: Ja, det är den som vippar upp pinnen.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen. Och så sista delen är samma som kostnad. Säger du, det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var något skyhög.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi sätter på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att det första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav T. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippen. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus och kallar det en.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen, ring in. Och vi hejar på Gro Anita Sjön. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter, men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet, vad det heter igen. Det är måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att Högre kallade det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kom man vedom med ett kvart dök. Jag huskar inte vad det var.
1: Det är mest att jag kämpar alla ting när det bränner.
0: Det var fatet först.

0: Men vi går vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stå här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Då så VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram det nu? Och då...
1: Ja.
0: Ska vi ha en träsort, första delen av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Är inte det?
1: Ja, det är ja. Sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

0: Det är utfordrande att finna de verkligt flinke fagfolka och ingenjörerna. Det är det.
1: Tror du många i Nordfjordverk har strö vad är för något?
0: Säkert lite för få. Men vi prövar att bli mer kända.
1: Säljer ni också till lokala och?
0: Vi har en del lokala kunder, ja. Vi har det. Men det är huvudsakligen stora internationella koncern vi levererar till.
1: Omsättningen, den går bara uppover.
0: Den har gått bra uppover, ja. Så nu närmar vi oss 250 miljoner i årlig omsättning. Så det är
1: väldigt, det väldigt bra ut. Kan du, det fick ni coronagrejer och dessa år och här så har vi nog inte på det. Går det bra?
0: Coronaperioden var lite tung i starten. Då var det många som satte projekten sina på vänt, som slog ut i att orderböckerna våra minka. Men perioden efterpå har varit väldigt, väldigt bra. Det har den.
1: Kursen framöver, nu, kan den bli då?
0: Den ser lovande ut, men det är några utfordrande vär vi lever i med mycket som sker runt oss, och det påverkar lysta och ävna till våra kunder att investera. Så det kan slå ut kanske negativt på kort sikt, men också positivt på andra områden på längre sikt.
1: Du var på fördrag, alltså, Lauritsen, du fick väl några impulser där?
0: Ja, det var väldigt fint föredrag, så vi får ta med oss det att vi är inte i källaren, så vi har mer att ge.
1: Så är det kvar viktig man, lika viktig på bedriften?
0: Absolut, absolut.
1: Gratulerar med priten så årets bedrift.
0: Jo, tack för det.
1: Ja, det var årets bedrift, Strybo för Stryn, så det var mekanisk bedrift och jag fick höra lite mer om det.
2: Ja, det var många spännande bedrifter på utställning i Svelgen, ja, tysta igen, och en av dem var Kvernevik AS, och nu ska jag fortälla lite om sig själv, vad de styr på med.
3: Vi driver med grunnarbete och tomte för private näringsliv, näringsbygg och lite betongarbete.
1: Har du rikslö i på?
3: Ja, vi har rikslö i på. Det har vi. Så man är alltid rum för mer.
1: Jag har både trånga tider nu, jag tror att det.
3: Ja då, men vi har på så vis skurit klar av den tyngsta tiden, men det har varit lite och mindre gjort än vad det har varit tidigare år.
1: Hur stor är det?
3: Nej, vi är bara 15 ansatte, omsatt för en 40-45 miljoner per år.
1: Nu gaular det fältet här, dieselprisarna är kämpedyr och det är nog det märker väl?
3: Ja, dieselprisarna vill vi märka. Det är klart att det vill vi märka, och kunden blir den tappande part till slut.
1: För det må lägga på, måste det, ska det vara livlaga?
3: Ja, på sikt så må vi i alla fall det. Visst, vi snackar över 30 kronor, så väldigt tror att vi är nöjda att öka prisen. Eventuellt ett dieseltillägg eller ett energitillägg eller något sånt.
1: Hur stor vi är på med nu runt här då?
3: Nu är vi här i Svalgen med ett gröfte- och högspantprojekt. Så har vi Eid Elektro, där vi begynt på ett nytt tillbygg där på grundarbetet där. Så här vi drev med tomtarbete uppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generellt sett arbete runt omkring på diverse. Det är diverse privatpersoner och bedrifter.
1: Inte något för lite att ta på sig liksom?
3: Kan du säga?
1: Är det något för lite att ta på sig?
3: Nej. Vi kan ta på oss det allra mesta.
1: Har du maskiner till det?
3: Vi har maskiner från 1 ton till 35 ton. Och vi har lastbilar, både dumperbilar och det mesta. Så det är ingenting som är möjligt.
1: Och parken ser bra ut?
3: Parken ser bra ut. Det gör det.
1: Är det viktigt att förnya sig?
3: Självklart är det viktigt att förnya sig. Och det är klart, nu har vi ju fått en del nya maskiner, och klart, nya maskiner må det att det går.
1: Du sitter med joystick och styr så stora grabbarna.
3: Det gör vi. Det gör vi. Så det är.
1: Räkna med att du har varit med stund. Det har inte förändrat sig mycket.
3: Ja, det är klart, det mesta har ju förändrats. Vi har inte varit med så länge att vi kan säga att vi drar med vajergravar och sånt. Men det har förändrats, både förarkomfort och annat har förändrats.
1: Så nu är det en god arbetsplats, du är inte helt gående, inte suttit i maskinen en dag.
3: Nej då, det går fint. Det går fint.
1: Är du maskinkärare?
3: Jag kör maskiner, men jag driver även med betongarbete och grundarbete. Så jag har en väldigt varierad vardag.
1: Så ja, det var här och syn några framsäger. Betyder det att det är ute ett arbetsfolk då?
3: Selvfølgelig, arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass, og en lærerlik arbeidsplass.
1: Men ungdomen, har han interessert i sånt arbeid nå for tiden?
3: Jeg tror ungdomen er interessert, og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdomen. Og det er vi villige til å gjøre.
1: Konkurransemessige lønninger?
3: Ja. Det är väldigt våga påstå att vi har relativt konkurrensdyktiga lönningar. För att säga att det är inte advokatlönningar, men det är till att leva till.
1: Vi ska se lite glaskula. 10 år.
3: Anläggsarbetaren kommer aldrig till att dö. Det är ingenting som kan ta för oss. AI kan inte ta för oss och laga byggningar och grava gröfter. Det tror jag inte. Så vi tror aldrig att vi blir arbetslediga. Det är I alla fall en ganska trygg arbetsplats.
1: Lycka till framöver.
3: Tack så då.
1: God dag, det är Nordfjordnær Radio.
4: Nordfjordnær Radio.
1: Nu ska du fortälla lite romväsen. Det vet jag, det är sånt som du ser, var lite rädd för I gamla dagar I alla fall.
4: Ja.
1: Kan du fortälla om bedrifter och vad?
4: Ja, kan du höra?
1: Ja, kan du driva på med?
4: Droner. Vi jobbar med droner. Vi är Norges nästan störste, kanske störste civila dronoperatör.
1: Och det är helt det här är
4: mitt ute I Lærgulen av alla platser. Vi är också Norges näst ledande leverantör av droner till proffmarknaden. Så vi säljer landbruksdroner, gummatikdroner, inspektionsdroner. Ja, stort sett allt som har med droner.
1: Hur länge är det med det här då?
4: 2013.
1: Men nu är det ju krig och eländighet och nu droner bort och så viktigt det kan gå bara rätt en väg med dronesalje nu då.
4: Ja, det har gjort det. Det är god stund. Ja.
1: Leverat till försvar också alltså?
4: Det ska jag påstå att vi är.
1: Nej. Men det går gott alltså?
4: Ja, vi ska inte klaga.
1: Vad så lagar det här då? Jag sitter så några kinesiska bokstaver på det här.
4: Ja, det är DJI. Det är då från Kina. Där vi har utställt här. Men som du ser så levererar vi andra märken. Vi har ju Parrot, franska. Vi har amerikanska alternativ. Så vi levererar ju egentligen det kunden vi har. Och så har det ju sagt så att 90% av dronemarknaden är ju kinesisk välmärke.
1: Jag vet att Röde Kors har snackat om I år att de har fått droner. Det var in på dig, den marknaden.
4: Ja, vi har levererat väldigt mycket till Röde Kors. Ja.
1: Och politi och sånt.
4: Ingen kommentar.
1: Är det stor bedrift?
5: Nej, vi är som passligt stora. Men vi växer. Växer jämnt och trött. Så nu går vi väldigt mycket in på landbruksmarknaden som är ganska nytt I Norge. Så det är en stark växtbransch nu.
1: Det är för att övervaka bygg och
4: landmåling. Geomatik. Alltså 70% av kunderna var geomatik. Så det är det vi säljer, alltså det dronerna som så dinne. Alltså här har ju vi en 1,2 meter breda drone. Så lyfter upp I 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, alltså backradar, magnetometer, allt möjliga sensorer. Alltså så kan brukas till projektering och volymberäkningar.
1: Men det är inte så att privatfolk kan köpa?
4: Jo. Vem som helst kan köpa detta.
1: Men och brukar det? Kanske vem som helst?
4: Nej, du är nött, självfølgelig är du nött att ha certifikat och tillåtelse från Luftfartstilsynet. Så kan det vara en krävande process. Det är ju självfølgelig allt efter vad du ska till med. Alltså om du ska fly över folk eller om du inte ska fly över folk.
1: En liten bedrift ute I Rugsund du så att träffa spikaren på höjden.
4: Ja, vi hade flax. Väg sig.
1: Ja, men är det sånt att det av och till som man har det?
4: Jag ska ha lite flax.
1: Visst, jag ska tänka att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
4: Alltså, denna här du pekar på här. Ja. Alltså, ditt du äger det rimliga. Så, en, alltså, med den sensoren där, för exempel. Så är du runt 200 000.
1: Så den stora är väl över 1 miljon?
4: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
1: Ja, det kan du lyfta mycket.
4: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Där kom det en storbror, så den lyfter 100 kilo.
1: Det är ju så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort. Nu i Sia-krigen bort i Ukraina.
4: Jo, alltså det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina. Så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
1: Ser du att det kan bli fler ansatta i bedrifter då?
4: Ja, så vi utvidar jämt. Hur många vi är nu? Alltså.
5: Vi är 6 stycken i systemet, men det är en 3,5 årsverk cirka. Fördelt på flera personer.
1: Och det säger han. Vad säger namnet det?
5: Oh ja, Roger Bergseth.
1: Roger Bergseth, han känner jag, och du heter?
4: Ove Christian Lærgul.
1: Lærgul, var det egentligen du som började med det? Lurer jag på.
4: Ja, så jag startade med lite först och lejne, ja. Men så fick jag med han kollegan här som mentor i de tidliga dagarna. Så gick det en stund, så kom han in på egen sida.
1: Men du är inte så stäckande gammal där?
4: Nej, jag är ju nettopp född.
1: Nej, ja, men inte så gammal.
4: Nej, det vet jag påstå.
1: Nej, men var så att du var intresserad i sånt? Runde du var liten guttonjök?
4: Nej, det fanns det inte då. Så vad det har sig, det vet jag inte.
1: Var datt ner i huvudet?
4: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmölle. Alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i den tiden dronar kom in i bilden. Så dronen uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klatring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så ändrade det med att vi köpte in en drone. Och sedan det har vi det visst vad det handlar om drone.
1: Nu lever du av det.
6: Det är liten.
4: Ja. Det har vi gjort länge.
1: Gratulerar.
4: Tusen tack.
1: Tack på praten.
4: Yes, liksom.
7: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
8: Nu är jag 3 generationer. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
1: Så du uppförde ner i restaurangen där du då?
8: Egentligen.
1: Kan det gå med dig nu då?
8: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppna 1 mars. Hatt en god start med både konferens. Och vi har haft första amerikanerna i hus, så, och det ser ganska grejt ut. Jag har stor god tro på säsongen.
1: En typisk packa där beställer det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
8: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanare, indere, allt möjligt. Så det är väldigt olika behov. Men det är ju god övernattning, god mat och god aktivitet. Så är det mycket gjort. Och så är det att laga det på olika vis genom att bruka natur och landskap och historien vår.
1: Går det på ett pengestärkt publikum?
8: Nej, men det också. Vi tänker vi satsar brett. Vi har många ben att stå på, och så det är inte speciellt det, nej.
1: Är det ofta tillställningar sån dans och sånt med rock eller?
8: Och dans är lite.
1: Det är helt ute. Jag huskar på gamla dagar nämligen.
8: Det kan jag inte huska. Vi hade dans kvar enaste helg, men det är liksom den tid förbi för oss då, men socialt ja.
1: Skaldyra aften og sånn.
8: Ja, det jo noe som så går veldig masse fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så jo det en stor greie.
1: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
8: Vi kan huse 250 i våre senge, og så jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
1: Det jo ganske stort det.
8: Ja, det det bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag det 140 enheter da.
1: Hittar med arbeidsplasser da, klarer du norske folk som jobber, eller må du tyte i utlandet?
8: Ja, det ikke noe sånn spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har kom tilbake, så det veldig stolt av da. Og da snakker vi faktisk 50 ansatte i juli på toppen.
1: Så. Det bra lunsjgreie det.
8: Det det, og det, ja, det første gang i historien at vi slipper å gå ut. Men det jo noe vi har satset på det siste året, at... Og det beviser han jo at de kommer tilbake da.
1: Men du på sånne stands og dette her, hva det da folk spør etter?
8: Nei, det jo alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og de lurer på plassen din og hvordan det går og ja.
1: Har du noe som overtar til deg når du begynner å komme på året da?
8: Det jo det.
1: Har du ordnet det?
8: Jeg har ordnet det, men det jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
1: Ja, men det jo familiebedrift, vet du, på 50 år, cirka.
8: Ja, 40, kan vi ta i. Så, men jeg jo selv bare 40, da. Så jeg har jo mange år igjen.
1: Lykke til fremover, da.
8: Ja, tusen takk for det.
1: Takk for praten.
8: Ja, takk til sammen.
1: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremme for en klokke, og... Ja. Du skal vise vei da, tydeligvis. Hva det for noe du driver med?
6: Det, Tidsbanken, det et firma fra Bergen, som da leverer egentlig timeregistreringsløsning, primært. Men så har vi også muligheten for produksjon og prosjektmoduler, som hjelper med da, for å finne tida i hva man driver med, rett og slett. Da. Og så har vi også ekstra moduler som går på HMS og avvik og slike ting. Da. Digitalt system.
1: Blir det tekn i bruk?
6: Om det blir tekn i bruk, ja. Ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge da, som ja, men, da bruker oss.
1: Du representanten her i Propai da?
6: Ja, det som grunnen til at vi her da, jo vi et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem, og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordeid da, der jeg da driver med salg av Tidsbanken.
1: Det mange som har problemer med tidsbanken. Jeg får ikke tid til å gå opp. Det ikke nok timer i døgnet. Hjelper det til med det også?
6: Hadde jeg kunnet levert det, så hadde det vært veldig dyrt. Men det hadde vært en veldig god mulighet. Men nei, det handler mer om at man har kontroll på arbeidstiden til de som på jobb. Og rett og slett finne ut at de ikke jobber for mye, for eksempel.
1: Så det for bedrift også?
6: Det for bedrift, ja. Så bruker man tidsbanken, så vil han ha kontroll på hvor mye man har jobbet, hvor mye overtid man har, hvor mye fravær er det, hva ferieplaner som og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
1: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
6: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der de fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det sier arbeidstilsynet at det ikke godt nok, så da må man ha muligheten til å føre arbeidstid hver dag.
1: Ja, men dette er bare tidsbesparende for deg, så rekner ut løn og alt dette her.
6: Veldig. Så alle som jobber på økonomi og kjenner seg igjen i at de må sitte og rekne sammen alle timer og avvik og overtid og sånne ting, de får en enklere hverdag med å bruke for eksempel tidsbanken.
1: Du kan lite 100% på det.
6: Det kan du, 100%. Kanskje 110 år, det er vel ikke noe å si.
1: 110, ja. Da er det på sikkert.
6: Ja, ja. Garantert.
1: Et trivelig jobb.
6: Altså, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi på Nordfjord treffer her, det mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi 55 stykker som da sitter i Bergen, så vi 3 stykker som har tatt med oss jobbene hjem igjen. Og jeg vil påstå at i tidsbanken så klarer vi å opprettholde arbeidsmiljøet, selv om vi vekke på bortekontor som vi kallar det. Men arbetsmiljön är kjempebra. Vi känner alla och vi är på teamsmöte och vi besöker och det är väldigt väldigt käckt.
2: Typ jag arbetsdag för det kallar. Kan du stå upp och börja?
6: Ja, du, det är ju allt efter hur tid ungarna vaknar då, som ska både i barnehagen och skolan.
2: Ja, är en herre alltså där.
6: Ja, så, men typiskt, det är jobb ifrån klockan 8 och så är det att snacka med extremt många kunder. Jag har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation då. Så salg är ju relationsbygging.
2: Har du några kjempestore bedrifter du kan slå i bordet med?
6: Kjempestore bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sånn nært lokalt här då, så har vi Ulstein och Mykkelbustverft uppe där. Och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart. Som är på blockchain.
2: Jobbar med det?
6: Ja, det är närmare sig i alla fall.
2: Lycka till då med det.
6: Tusen tack du.
2: Tack för praten.
6: Liksom.
2: Det vi hörde nu, det var sångarstämne 2009 så står en sån lag arrangerte, alltså 17 år sedan.
7: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
9: Det var trådlutten.
10: Ja, kall det vad du vill. Det...
9: det är ju en trådlut.
10: Det är det.
9: En populär kall en jingle.
10: Jingle. Trond Ove sier deg, hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
9: Jo takk, jo takk, jo takk. Jeg tok sjansen på å ringe på noen fornærer, for det henger sammen på radio likevel.
10: Det var noen som hørte på.
9: Ja, og de som ikke har hørt det, gjør i hvert fall noen inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
10: Nei.
9: Når jeg ringte.
10: Neida.
9: Dessuten så var vi rimelig edruelige mens vi var i båt.
10: Du milde himmel, ja.
9: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store... Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
10: Ja.
9: Minst.
10: Den
9: ble vel større etter hvert den også.
10: Oi, ja,
9: akkurat jeg ble fullere, det stod flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
10: Torsken gikk ned.
9: Torsken gikk ned. Med et glott. Gott koglott glass och pils.
10: Ja, och lätt margarin.
9: Ja, det vet jag. Det var i alla fall ett herremåltid utan like. Det ja, en hytta gick lika gott till land som till vanns.
10: Det gjorde den.
9: Var det du sa?
10: Ja, jag sa det.
9: Du sa det. Ja. Ja, så ska vi laga radioprogram igen.
10: Ja, det var bara en kort uppsummering liksom för varför vi är här.
9: Ja, för det har varit många frågor om hur var det? Fick du fisk?
10: Ja.
9: Eller var vi bara på docka?
10: Ja, nej, vi var
9: inte på docka.
10: Nej, den
9: vi var ute i yttre nordfjordske skjær. Ja. Och så nu sitter vi här och ska laga ett under dyna program.
10: Det ska vi.
9: Det är en form för fisking det också.
10: Det är det på en måte, och du ska
9: veta att nu har vi med oss fisk.
10: Ja, vi
9: men
10: har
9: musik i alla fall.
10: Ja, och marsipanbröd.
9: Marsipanbröd har vi och brus.
10: Allt under kontroll.
9: Ja.
10: Vi har med oss LP:er, kassetter, CD-er och ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
9: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
10: 69 er ikke gammelt, det.
9: 40 år.
10: Ja, ja. 30, kanskje?
9: 30, kanskje vi bare skal si 30.
10: Tror vi gjør det.
9: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover. Det er kanskje ikke den låten som mest kjent på plata. Det er vel som heter 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde der og da.
10: Tenker jeg.
9: Skal du legge det ut noe mer?
10: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
9: Yes.

0: DNA-hurra,
1: ja. Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache. Från att prata en bärs med Nefertite. En bärs är han, inte en bärs, men en halv liter.
0: Ja.
1: För icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja da.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujen han har kanskje vært, men ikke så veldig ujen.
1: Nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.